0: Her Bilcentret. Oplev Mazda 6, ikke? Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nk.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Her Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Bilcenteret. Oplev hele gearprogrammet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
2: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
6: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja. Og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne? Så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
4: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
5: Er du gør det selv'er? Så kom til Davidsens gør det selv-brag fra torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser til dit næste have- eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
6: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
10: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: Diablo nyhederne.
1: Forsvaret erkender nu en fejl i en sag fra sidste år, hvor et norsk passagerfly fløj over Boris skydeterræn i Vestjylland. Tidligere har det lyttet, at soldater ikke affyrede skud, mens flyet var i luften, men det passer altså ikke. Hærchef Peter Bøjsen slår dog fast, at der under ingen omstændigheder blev skudt mod passagerflyet. Han forklarer, at soldaterne skød i en helt anden retning mod det, de vurderer var droner. Desuden kunne våbnene slet ikke række op til flyet. Når en ny grisefirepart går i gang næste år, bliver det med den tidligere Aarhus-borgmester Jakob Bundsgaard fra bordenden. 7 parter skal på et halvt år forsøge at blive enige om fremtidens griseproduktion herhjemme. Målet er, at produktionen skal være mere bæredygtig, og at dyrevelfærden skal forbedres markant. Det er en svær opgave, lyder det fra Jakob Bundsgaard. Han understreger, at han ikke er ekspert i griseproduktionen. I stedet skal han bruge sin erfaring fra politiske forhandlinger til at samle parterne om fælles løsninger. I dag skal EU's medlemslande mødes for at diskutere en koordineret indsats mod de stigende brændstofpriser. Mødet kommer efter, at USA de seneste dage har presset på for at få Europa til at hjælpe med at sænke priserne. Amerikanerne ønsker nemlig, at der bliver frigivet diesel fra de europæiske lagre. Den amerikanske energiminister Chris Wright siger til Fox News, at han er meget sikker på, at Europa gerne vil hjælpe. Ifølge Reuters har USA angiveligt truet med at forbyde eksport af diesel, hvis det ikke sker.
0: Diablo vejret.
2: Præsenteres af Kildberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Meldingen fra DMI er, at det bliver en fredag, der starter skyde, en overgang stedvis regn fra sydvest, men efterhånden klarer det faktisk op med tørvejr og nogen sol til Sydfyn. Temperatur i dag mellem 16 og 18 grader, og så får vi en svag til jævn vind fra nordvest, der sidst på dagen bliver ret svag. Og her er det så Danny Fobian, der fornøjelsen er at byde godmorgen og velkommen til en festlig fredag med weekend lige rundt om hjørnet. Og det er et weekend, der har en del at byde på. Det vender vi tilbage til lidt senere. Det skal både handle om lyserød lørdag, æbleræser og meget mere. Og så er det jo game day for Svendborg Rabbits, der får besøg i aften i kaninhulen. Velkommen til programmet, hvor der blandt andet er besøg fra den nye historiske festival i Forborg. Og så skal det også handle om bandet Liga, der snart besøger Sydfyn. Men allerførst dagens avisoverskrifter ved morgenbordet om lidt, og så lægger vi ud med Sebak og Søn. Velkommen til en ny dag.

0: Cigala i selskab med Manik og Radio, og så er klokken blevet 16 minutter over 6.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og til et kig på dagens avisoverskrifter en fredag morgen ovenpå. En hæderlig kamp i Parken i aftens mod Portugal, der, som jeg faktisk havde forventet, endte jo med at nærmest at spille bedre uden Ronaldo. I hvert fald nok til at slå os 3-2. Så skal det handle om, at der ikke er nogen grund til at blive bange eller forskrækket, hvis du videre bevæbnede soldater og militærkøretøjer i Svendborg eller på Ærø her de kommende dage. Hjemmeværnets store øvelse Blåtand er gået i gang og fortsætter frem til lørdag eftermiddag. Øvelsen foregår flere steder på Fyn og skal træne hjemmeværnets evne til hurtigt at støtte forsvaret, politiet og andre myndigheder under en alvorlig krise eller konflikt. I Svendborg vil soldaterne blandt andet være synlige ved borgerservice, og øvelsen vil både kunne høres og ses. Men det er altså kun en øvelse, og den løber frem til i morgen eftermiddag. Så skal det handle om Milling Hotels, der nu officielt har overtaget Hallberg-hotellerne, og den nye plan er klar. Den inkluderer blandt andet, at man vil udvide. Handlen omfatter nemlig Hotel Svendborg, Hotel Garni, Hotel Ærø og Hotel Fredericia. Men med i købet er også en ejendom tæt ved Hotel Garni, og her er planen altså at skabe flere hotelværelser. Efter planen skulle det gerne ske allerede at være klar i foråret 2028. Så skal det handle om en 59-årig kvinde fra Sydfyn, der ved retten i Svendborg blev idømt en bøde på 200.000 kroner for uforsvarlig behandling af hunde og hundevalpe, det skriver Fyns Amts Avis. Myndighederne gennemførte 5 kontrolbesøg hos kvinden mellem foråret 24 og 25. Ved et af besøgene var der 29 små hunde på stedet, og retten har blandt andet lagt til grund, at hundene blev holdt i for små buer. Kvinden havde heller ikke tilladelse til erhvervsmæssigt hundehold, og er desuden dømt for at have solgt en valp, der var under 8 uger gammel. Efter 282 år i familien, ja, der er Ribers gård nu et nyt sted. Familien Riber har sagt farvel til den gamle gård. Den er på særligt favorable vilkår blevet overdraget til foreningen Rytmisk Råstof, og ejerskiftet blev i går markeret med en reception i de gamle lokaler. Rytmisk Råstof står nu for den videre udvikling af stedet som spille- og kultursted, og det er jo dem, der blandt andet står for Harders. Ribers gårds historie som musiksted begyndte for 33 år siden, da Henning Harder gik i gang med at indrette øvelokaler i de dengang nedslidte bygninger. Senere åbnede spillested Harders i det, der dengang var gårdens hestestald. Og efter 33 år er gården nu kommet på kulturelle hænder. Godt gået af familien Riber. Godt gået.

0: I selskab her med den nye pige fra Blæst, og så er klokken blevet 22 minutter over 6. Vi er på vej mod en weekend, der har en masse at byde på. Lad mig lige slå et slag for, at der jo i aften er mulighed for at opleve komik i Frederiksgade, det er per eventfabrikken. Det er en god ven af huset, nemlig Birdo, der giver sit one-man-show. Goddag. Og jeg har haft besøg her i studiet af Birdo til en snak om showet, og så som det der med, at han jo er gået fra at være ukendt og i øvrigt ansat i hjemmeplejen til at blive komiker og nu med eget one-man-show på meget kort tid.
1: Det har været sindssygt grænseoverskridende på mange måder, fordi altså, man kommer fra ingenting og har været vant til at rende rundt i hjemmeplejen og nus de gamle damer, ikke? Og lige pludselig så står man på scenen foran altså, mit testshow på mit one-man-show. 350 gæster. Det var jo helt vanvittigt at stå der.
0: Og du kan se meget mere om showet. Goddag, der er i aften i Frederiksgade på Eventfabrikken. Det er inde på diabloplay.dk. Og så er der lige om lidt gode nyheder. Færre er blevet narret til at sende penge til svindlere her i 2026. Hør mere lige om lidt.
2: SJF Bank. Lokal kendskab og personlig rådgivning.
3: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
4: Kig ind til Garant Gulvcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Gulvcentret.
5: Driver du virksomhed, og vil du gerne spare penge på telefonregningen? Det starter med et teletjek fra Kortermand IT. Bestil gratis teletjek på kortermand.dk.
6: Liga Live på Bardu den 24. oktober. Glæd dig.
7: Landevejens tømrer og snedker. Skal du bygge ny bolig? Vi klarer hele opgaven. Fra idé til mangelfri aflevering. Interesseret? Gå ind på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
8: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åbent ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens ja tak tilbud. Meny Hesselager.

0: Og det er godt råd her fra Niall Horan og Miles Smith, nemlig Drive Safe. Klokken blev 6:55. Så skal det handle om, at færre er blevet nejet til at sende penge til svindlere i 2026. Svindlerne har i årets første halvår snydt sig til 38 millioner kroner, og det er altså et fald på 16%. Men Ine Gøfte Rasmussen, du er underdirektør i Finans Danmark. Hvorfor det? Altså, hvad er grunden til, at der er færre, der er blevet svindlet, tror I?
1: Vores bedste bud er, at danskerne simpelthen har fået øjnene op for de metoder, som svindlerne bruger. Og samtidig så er bankerne også blevet bedre til at opdage og stoppe de her svindelforsøg. Den bedste måde, vi kan bremse svindlen, og det vi ser, det er fælles indsats fra borgerne og bankerne og myndighederne. Og danskernes skepsis generelt er enormt vigtigt.
0: Men selvom tallet er faldende, så er der jo stadigvæk en masse, der bliver svindlet. Hvad skal man som borger være særligt opmærksom på for at undgå at blive snaret?
1: De kriminelle er virkelig dygtige til at skabe den her følelse sådan af akut panik. Så hvis de ringer og siger, at dine penge er ved at blive stjålet, eller politiet har brug for hjælp, så det er netop den her følelse af panik og at noget er rigtig akut, der er et tegn på svindel. Så hvis nogen ringer og siger, at dine penge er i fare, så skal alarmklokkerne virkelig ringe. Din bank vil aldrig presse dig til at handle nu og her. Og helt generelt kan man sige, så vil bank og myndigheder ikke bede folk eller bede dig om at overføre penge til en sikker konto. Så hvis jeg skal give et godt råd, så er det stop op, læg på og så ring selv tilbage til banken eller til politiets officielle telefonnummer.
0: Og sådan lød det altså fra Malene Gøtke Rasmussen, der er underdirektør i Finans Danmark. Lige om lidt er vi klar med nyderne. Det bliver også et kig på vejret og trafikken. Men først et af sommerens basker. Her er Bausa. Det her er Magnetic. Godmorgen.

0: Diablo nyhederne.
1: Forsvaret erkender nu en fejl i en sag fra sidste år, hvor et norsk passagerfly fløj over Boris skydeterræn i Vestjylland. Tidligere har det lyttet, at soldater ikke affyrede skud, mens flyet var i luften, men det passer altså ikke. Hærchef Peter Bøjsen slår dog fast, at der under ingen omstændigheder blev skudt mod passagerflyet. Han forklarer, at soldaterne skød i en helt anden retning mod det, de vurderer var droner. Desuden kunne våbnene slet ikke række op til flyet. En 46-årig mand er sigtet for spirituskørsel og vanvidskørsel efter en køretur ved Thorsø i Favrskov Kommune. Natten til i dag standsede politiet ham på Astrupvej, efter at en patrulje havde observeret usikker kørsel. En alkometertest viste en promille på over 2,0. Østjyllands politi har beslaglagt bilen og inddraget mandens førerret. Politiet har taget en blodprøve af manden og løsladt ham igen. Ingen kom til skade under vanvidskørslen. I dag skal EU's medlemslande mødes for at diskutere en koordineret indsats mod de stigende brændstofpriser. Mødet kommer efter, at USA de seneste dage har presset på for at få Europa til at hjælpe med at sænke priserne. Amerikanerne ønsker nemlig, at der bliver frigivet diesel fra de europæiske lagre. Den amerikanske energiminister Chris Wright siger til Fox News, at han er meget sikker på, at Europa gerne vil hjælpe. Ifølge Reuters har USA angiveligt truet med at forbyde eksport af diesel, hvis det ikke sker.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: Først skyde og en overgang stedvis regn fra sydvest, men efterhånden klarer det altså op med tørvejr og nogen sol til Sydfyn. Temperaturer mellem 16 og 18 grader og svag til jævn vind fra nordvest, der sidst på dagen bliver ret svag.
0: Diablo Trafikopdag.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Fredagstrafikken er kommet fint fra start ude på skinnerne, også på vejene. Der har været lidt nedbør i nat, og det kan gøre, at nogle steder er lidt fedt, før jeg møder over det. Kører det altså rigtig pænt. Oplever du det anderledes, så meld ind til studiet på 28 103 103.
2: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
4: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Er du nærsynet? Vil du undgå briller og kontaktlinser i dagligdagen? Så skift til natlinser. Kom ind og få en snak i Heiko Stumbæk.
5: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
6: Husk, bare du har åben hver fredag og lørdag.
7: Julefrokost på Svendborgsund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.
8: Elbil, hybrid, diesel eller benzin. Maxes brugtbiler i Vester Skerninge klarer service og reparation af alle bilmærker. Og husk, du får gratis lånebil. Maxes brugtbiler. Vi får dig videre.
9: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner, eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.

0: Og så lyder den altså potentielt her fra Sombre, og så er klokken blevet 21 minutter i syv.
1: God fredag!
0: Ja, rigtig er det. God fredag morgen, og velkommen til den anden dag her i oktober på mig mod en weekend, der er en masse at byde på.

Ja, det blev nemlig endelig fredag og en dejlig weekend lige rundt om hjørnet. Her til morgen, der er der spændende besøg i studiet lidt senere fra den helt nye Faaborg Historiske Festival. Her i slutningen af måneden kommer det. Og så skal vi tale med Liga, der både har ny single ude og snart kommer og spiller på Bardu i Svendborg. Det er lidt senere på morgenen, der er besøg her ved morgenbordet. Og så er det jo altså en fredag oven på landskampen i går. Jeg synes, vi spillede hæderligt, men som forudset, så spillede portugiserne altså drøngodt. 3-2 blev det til. Og så en konstatering af, at man jo altså må sige, at det er lidt utrygt, synes jeg, at vi smider så mange milliarder efter et forsvar, der bare bliver ved med at, undskyld at sige, det ser ud som tåber. I går var der så en redegørelse om forsvaret. Jeg ved ikke, om du kender sagen. Det handler om, at man jo altså på den her base Boris begynder at skyde vildt op i vejret efter nogle formodede droner. Det har måske været der. Det har man ikke helt fået bevist endnu. Det hele handler om, at man sagde, at det skete lang tid efter et stort passagerfly var fløjet forbi. Det lidt uheldige for forsvaret var så, at der var så en minimand, der sagde, prøv, jeg ringede til min makker, da det skete, og du kan se på min telefon, hvornår det skete. Og så var de så nødt til at lave en længere undersøgelse. Det der er fadesen, det er, at ham her, militærdutten, han blev ved med at sige, at de har styr på tingene, og han stoler på sine folk, og han har fuld tillid til sine medarbejdere, og alt det, man vel skal sige, når man er og så mange stjerner på skulderen. Og så fortæller han så om, hvordan de interviewede dem og fået det helt forkerte resultat, og helt på morgenen i forhold til tiden. Og så gør de så i gang igen, og laver samme undersøgelser, næsten efter samme principper. Så med alt det grej, man må formode, der er på sådan en base, der kan de først tage 12 minutter fejl på, hvornår det er, de skyder op i luften. Altså 12 minutter. Og derefter så tager de så, så har de sådan et, de siger det er et vindue, altså en 2 minutters vindue, hvor det kan være sket inden. Jeg fatter simpelthen ikke, at de kan finde ud af mere med alt det grej, der må være på sådan en base. Og lidt utrygt, at vi skyder så mange milliarder efter dem, men det er måske derfor, de har brug for pengene. Måske er der slet ikke noget grej. Måske er det der, den ligger begravet. Til gengæld er der masser at byde på lige om lidt i Sydfynskalenderen. Det er lige efter Post Malone, I Had Some Help.

0: sydfynskalenderen.dk. Samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I aften stiller Svendborg Rabbits op mod Vejen, der sidste sæson var med for første gang i ligaen. Landets bedste række. Det er i Rise Sparekasse Arena, der tipper off i aften kl. 18.30. Det er også i aften, der er mulighed for at få sig et godt grin i Tid Forsamlingshus. Amatørteatret opfører Englefabrikken fra kl. 19. Men fredag aften byder også på musik i Møllergade. Det er spillestedet Harders, der præsenterer Sebastian Wolf fra kl. 20. I Borgerforeningens guldsal er der også musik fra kl. 20. Det er Rikke Thomsen, der er klar. I 2021 udgav hun Opland. Der blev helt bevægelse i det sønderjyske. Oplev Rikke Thomsen på scenen i guldsalen fra kl. 20. Lørdag er der dans og resonans på AUF Center Fyn. Det er fra kl. 10 til 16. Men lørdagen byder også på muligheden for at tage en tur med det lille futtog gennem Svendborgs hyggelige gader. Det er helt gratis at køre med. Der er afgang fra Gerrits Plads lørdag mellem kl. 11 og 14. Lørdag er også mulighed for at komme til gratis lyserødt kreaværksted i Svendborg Bycenter, når man markerer lyserød lørdag. Det er mellem kl. 11 og 13. På Naturama er der lørdag mulighed for at komme og være med til at spille dyrebingo. Det er kl. 11. Lørdag eftermiddag for GOG besøger Aalborg Håndbold. Der er kampstart kl. 16 i Arena Svendborg. Lørdagen byder også på masser af musik. Der er afskum på Harders, mørke energi og kompromilløs intensitet. De er på scenen fra kl. 20. I Borgerforeningens guldsal er der mulighed for at synge med, når Shubidua 2.0 spiller fra kl. 20. Og så kommer Tue Vest til Foderstoffen i Rudme og giver koncert fra kl. 21 lørdag aften. Men weekenden byder også på søndagsåbent i Svendborg Bycenter mellem 10 og 14, og kassevis af æbler solgt over skibssiderne, friskpresset æblemost og sydende æbleflæsk på kajkanten. Der er æbleræs på havnen i Svendborg søndag mellem kl. 10 og 14.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Det var Kesias Hideaway, og så er klokken ved 10 minutter i 7. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Og her til morgen handler det blandt andet om forsvarets redegørelse af, hvad der skete, da et passagerfly fløj over Borisbasen. Og så skal det lige om lidt i nyhederne også handle om en militær operation, en øvelse, der starter i dag i det sydfynske. Det er, når klokken bliver 7.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
9: I 365 får du i denne uge

0: BOID. Altid en god idé.
1: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
4: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
5: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
6: Mm. Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
7: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
10: Carglass repair, Carglass replace.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
12: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
13: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
14: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse spangspær overtræksknapper til kun 69,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Eller til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
15: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gæld. Spil med omtanke.
17: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Forsvaret erkender nu en fejl i en sag fra sidste år, hvor et norsk passagerfly fløj over Boris skydeterræn i Vestjylland. Tidligere har det lyttet, at soldater ikke affyrede skud, mens flyet var i luften, men det passer altså ikke. Hærchef Peter Bøjsen slår dog fast, at der under ingen omstændigheder blev skudt mod passagerflyet. Han forklarer, at soldaterne skød i en helt anden retning mod det, de vurderer var droner. Desuden kunne våbnene slet ikke række op til flyet. En 46-årig mand er sigtet for spirituskørsel og vanvidskørsel efter en køretur ved Torsø i Favrskov Kommune. Natten til i dag standsede politiet ham på Astrupvej, efter at en patrulje havde observeret usikker kørsel. En alkometertest viste en promille på over 2,0. Østjyllands politi har beslaglagt bilen og inddraget mandens førerret. Politiet har taget en blodprøve af manden og løsladt ham igen. Ingen kom til skade under vanvidskørslen. I dag skal EU's medlemslande mødes for at diskutere en koordineret indsats mod de stigende brændstofpriser. Mødet kommer efter, at USA de seneste dage har presset på for at få Europa til at hjælpe med at sænke priserne. Amerikanerne ønsker nemlig, at der bliver frigivet diesel fra de europæiske lagre. Den amerikanske energiminister Chris Wright siger til Fox News, at han er meget sikker på, at Europa gerne vil hjælpe. Ifølge Reuters har USA angiveligt truet med at forbyde eksport af diesel, hvis det ikke sker.
2: Der er ingen grund til at blive bange eller forskrækket, hvis du møder bevæbnede soldater og militærkøretøjer i Svendborg eller på Ærø de kommende dage. Hjemmeværnets store øvelse Blåtand er gået i gang og fortsætter frem til i morgen eftermiddag. Øvelsen foregår flere steder på Fyn og skal træne hjemmeværnets evne til hurtigt at støtte forsvaret, politiet og andre myndigheder under en alvorlig krise eller konflikt. I Svendborg vil soldaterne blandt andet være synlige ved borgerservice, og øvelsen vil både kunne ses og høres i byen. Der bliver også øvet på Ærø, men her er de præcise områder ikke offentliggjort. Der er tale om en planlagt militærøvelse, når bevæbnede hjemmeværnssoldater og militære køretøjer dukker op i det sydfynske gadebillede, både i dag og i weekenden. Efter 282 år i familien Ribers eje, har den historiske Ribers gård i Svendborg nu officielt fået en ny ejer. Gården er på særligt favorable vilkår blevet overdraget til foreningen Rytmisk Råstof, og ejerskiftet blev i går markeret med en reception i de gamle bygninger, skriver Fyns Amts Avis. Rytmisk Råstof skal fra nu af stå for den videre udvikling af stedet som spille- og kultursted. Ribers gårds historie som musiksted begyndte for 33 år siden, da Henning Harder gik i gang med at indrette øvelokaler i de dengang nedslidte bygninger. Senere åbnede spillestedet Harders i gårdens gamle hestestal. Tidligere i år besluttede Riber-familien, at tiden var kommet til at give gården videre, så Rytmisk Råstof fremover kan stå på egne ben og udvikle det historiske sted.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Først skyde og en overgang stedvis regn fra sydvest, men efterhånden klarer det op med tørvejr og nogen sol til Sydfyn. Temperatur mellem 16 og 18 grader og en svag til jævn vind fra nordvest, der sidst på dagen bliver ret svag. Godmorgen, Danny Fogel her på en ekstra festlig fredag, den første af slagsen her i oktober. Og på vej mod en weekend, der har en masse at byde på med æbleræs, lyserød lørdag og allerede i aften gang i kaninhulen. Og så er det lidt tidligt om morgenen, det skal handle om Liga, der snart kommer og spiller på Vardu, og så også om Forborg Historiske Festival, der begynder her senere på måneden. Men først om lidt dagens avisoverskrifter ved morgenbordet, og så lægger vi ud med David Guetta og Ava Max og Alphaville. Velkommen til en ny dag.

0: Det var Saint Clara, og så er klokken blevet 7:09.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter. Tre store uddannelsesinstitutioner på Sydfyn undersøger nu muligheden for at fusionere. Det drejer sig om Svendborg Gymnasium, Faaborg Gymnasium og Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier, hvor bestyrelsen har indledt et fælles arbejde med at undersøge grundlaget for en samlet institution. Inspiration vil samle en lang række ungdomsuddannelser under samme hat. Det gælder blandt andet STX, HF, HHX og HTX, samt tekniske og merkantile erhvervsuddannelser. På længere sigt vil den nye EBX-uddannelse også kunne blive en del af institutionen. Baggrunden er blandt andet de kommende ændringer på uddannelsesområdet. De tre skoler vurderer, at en større fælles organisation kan styrke både uddannelsestilbudene og de faglige miljøer på Sydfyn. Der er endnu ikke truffet beslutning om fusion, og medarbejdere og samarbejdspartnere skal nu inddrages i den kommende proces. Så skal det handle om en 59-årig kvinde fra Sydfyn, der ved retten i Svendborg ved dem den bøde på 200.000 kroner for uforsvarlig behandling af hunde og hundevalpe. På et tidspunkt havde hun 29 små hunde, og retten har blandt andet lagt til grund, at hundene blev holdt i for små bure. Kvinden er også blevet dømt for at sælge en valp, der var under 8 uger gammel. Og så har Milling Hotels et nyt hotel på tegnebrættet. Milling Hotels har jo overtaget Halberg-hotellerne, Hotel Garni, Hotel Svendborg, Hotel Ærø og Hotel Fredericia. Med i købet fulgte en ejendom tæt ved Hotel Garni, og her er planen altså at skabe flere hotelværelser ved Banegårdspladsen i Svendborg. Så skal det handle om Frederiksgade, der bliver spærret her i løbet af weekenden. En del af Frederiksgade i Svendborg bliver helt spærret natten mellem søndag den 11. og mandag den 12. oktober. Årsagen er at arbejde ved jernbaneoverskæringen, og spærringen gælder altså fra søndag aften kl. 21 til mandag formiddag. Vi runder med historien om fire nye besætningsmedlemmer, der natten til i dag er ankommet til den internationale rumstation ISS. Det fremgår af en livestreaming på den amerikanske hjemmeside for det store rumagentur NASA. Besætningen, der udgør såkaldte Crew 13-missionsmedlemmer, skal afløse fire medlemmer af den nuværende Crew 12-mission. Og det vilde er altså, at man er kommet derop på rekordtid af meldingen fra NASA her til morgen. Og så er klokken blevet 7:11. Det er en festlig fredag med spændende gæster i studiet lidt senere. Og lige nu god morgenmusik fra Janet Jackson.

0: Klokken blev 7:15 her i selskab med Janet Jackson Together Again. Vi er på vej mod en weekend, der har en masse at byde på. Ja, allerede i aften går det løs. Der er besøg af Holbæk Stenhus. Det er i, nej undskyld, BK Vejen. Det er i Kaninhulen i aften 18:30. Svendborg Rabbits på besøg. Og så er det jo også i aften, der er show i Frederiksgade på Eventfabrikken. Det er komikeren Birdo, der ligger vejen forbi med sit goddag-show. Og så er det en weekend, der byder på en kær gammel sydfynsk tradition, nemlig æbleræs. Det er søndag fra klokken 9 på havnen i Svendborg. Jeg har besøg i studiet fra Svendborg Event af Morten Lund Jensen for at høre meget mere om, hvad æbleræs egentlig er for en størrelse.
1: Det er i hvert fald ikke et race, kan man sige. Det er et tradition, som har været i gang i over 25 år, og det er en event, der hylder historien omkring Svendborg og det sydfynske øhav, hvor de gamle træskibe, som i tidernes morgen var fragtskibe, er ude ved øerne og samler lokale produkter op. I det her tilfælde er det æblerne, de samler op og fragter dem til havnen i Svendborg, hvor de bliver solgt på et marked.
0: Og der er altså masser af gratis aktivitet, og blandt andet noget, jeg glæder mig til, sådan en kulinarisk æblesmagetur med det lille foodtog. Du kan se meget mere om æbleræs på havnen i Svendborg nu her på søndag. Det er inde på diabloplay.dk. Og hvad er det så for noget vejr, vi kan vente os i weekenden? Vi har en linje igennem til DMI lige om lidt.
2: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
3: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
4: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
3: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
5: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
6: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.
7: Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
8: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia Restaurant i Svendborg Storcenter.
9: Lørdag den 3. oktober kl. 16 er der lagt op til et brag af en håndboldkamp i Arena Svendborg. GOG tager imod Aalborg Håndbold i Bambuni Herreligaen. Og du kan se frem til en eftermiddag med høj intensitet, masser af fight og håndbold i topklasse. Samle familie og venner og kom med, når GOG kæmper for sejren på hjemmebane. Matchpartner er Løbeapoteket. Køb jeres billetter på GOG.dk.
10: Gorilla Park i Svendborg. Et brøland oplevelse. Oplev en fantastisk dag i Trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.

0: synes altså, det er hit, den her, der har haft den på hjernen her de sidste par uger. Joey Moe sammen med Daniel Schultz, det var lækker. Og så er klokken blevet 21 minutter over syv. Vi er på vej mod en weekend, der har en masse at byde på, men hvordan bliver vejret? Mette Wagner, godmorgen. Du er vagthavende hos DMI. Du kan hjælpe. Hvad kan vi se frem til?
1: Jo, altså den starter jo meget skyet, og der ligger over det centrale del en front, og der giver lidt regn hister her. Den bevæger sig meget langsomt mod øst. I det, at fronten den bevæger sig mod øst, så gør det jo det, at det giver plads til, at der klarer op i de vestlige egne og kommer nogle eller det to flere steder, især i det jyske først på dagen, senere hen på Fyn. Temperaturen i dag, de vil ligge i her 15-18 grader, så stadigvæk en forholdsvis lun oktoberdag, så det er vel okay, når solen kommer på, så ud med solbrillerne og nyde de lune luftstrøg. Så kigger vi så lidt på weekenden, jamen så starter vi tåget og diset mange steder, men det klarer også op, så der kommer sol til de fleste. Så det er jo også bare med at komme ud og nyde det, for allerede i løbet af eftermiddagen, så bevæger der en ny front ind over de nordvestlige egne og giver lidt regn hister her. Og den bevæger sig så langsomt i løbet af aften- og nattimerne fra nordvest mod sydøst. Dog inden fronten når at komme så langt, så får vi faktisk også endnu en lun efterårsdag, som giver gode muligheder for at opholde sig udendørs, om du skal ud og løbe en tur i skoven, eller bare skal have luftet hunden. Så er der gode muligheder her lørdag på de fleste.
0: Tak for det, Mette Wagner, vagthavende hos DMI. Og så er klokken 22 minutter over syv.

så fejrer. Så er klokken blevet 7:55. Det er en spændende morgen, hvor vi om en trevetal tid faktisk har en ind igennem til bandet Liga, der kommer og spiller den 24. oktober på Bardu i Svendborg. Og så skal det også lidt senere handle om noget, der sker senere på måneden, nemlig Faaborg Historiske Festival. Men først er vi nemlig klar med nyderne, hvor det blandt andet handler om forsvarets redegørelse for deres fejl i forbindelse med et overflyvende passagerfly og jagten på droner. Det er lige om lidt i nyderne, der også handler om en kvinde fra Sydfyn, der har fået en kæmpe bøde for uforsvarligt hundehold. Og så skal det handle om militærøvelsen i området, der allerede er gået i gang. Men først efter Malte og Mumle.

0: Diablo nyhederne.
1: En 59-årig kvinde fra Sydfyn er ved retten i Svendborg blevet idømt en bøde på 200.000 kroner for uforsvarlig behandling af hunde og hundevalpe, skriver Fyns Amts Avis. Myndighederne gennemførte 5 kontrolbesøg hos kvinden mellem foråret 2024 og 25. Et af besøgene var der 29 små hunde på stedet, og retten har blandt andet lagt til grund, at hundene blev holdt i for små bure. Kvinden havde heller ikke tilladelse til erhvervsmæssigt hundehold, og er desuden dømt for at have solgt en valp, der var under 8 uger gammel. Ved det seneste kontrolbesøg blev alle hundene fjernet. Kvinden er samtidig frakendt retten til fremover at have med hunde at gøre, men må fortsat eje og passe én hund. Hun nægter sig skyldig, og det er endnu uvist, om dommen bliver anket. Der er ingen grund til at blive bange eller forskrækket, hvis du møder bevæbnede soldater og militærkøretøjer i Svendborg eller på Ærø de kommende dage. Hjemmeværnets store øvelse Blåtand er gået i gang og fortsætter frem til i morgen eftermiddag. Øvelsen foregår flere steder på Fyn og skal træne hjemmeværnets evne til hurtigt at støtte forsvaret, politiet og andre myndigheder under en alvorlig krise eller konflikt. I Svendborg vil soldaterne blandt andet være synlige ved borgerservice, og øvelsen vil både kunne ses og høres i byen. Der bliver også øvet på Ærø, men her er de præcise områder ikke offentliggjort. Der er tale om en planlagt militærøvelse, når bevæbnede hjemmeværnssoldater og militære køretøjer dukker op i det sydfynske gadebillede, både i dag og i weekenden.
2: Færre og færre bliver narret til at overføre penge til svindlere via deres netbank. Det viser nyt tal fra Finans Danmark. I første halvår faldt antallet af sager med godt 50% i forhold til for 3 år siden, hvor svindlen toppede. Samtidig er det faktiske beløb, som ofrene mister, også faldet. Udviklingen skyldes formentlig bankernes indsats og en øget opmærksomhed. Det vurderer Jens Myhr Pedersen, der er professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet. Han peger på, at bankerne er blevet bedre til at opdage mistænkelige overførsler. Forsvaret erkender nu en fejl i en sag fra sidste år, hvor den norske passagerfly fløj over Boris skydeterræn i Vestjylland. Tidligere har det lyttet, at soldater ikke affyrede skud, mens flyet var i luften, men det passer altså ikke. Hærchef Peter Bøjsen slår dog fast, at der under ingen omstændigheder blev skudt mod passagerflyet. Han forklarer, at soldaterne skød i en helt anden retning mod det, de vurderer var droner. Desuden kunne våbnene slet ikke række op til flyet. Når en ny krise-firepart går i gang næste år, bliver det med den tidligere Aarhus-borgmester Jakob Bundsgaard fra bordenden. 7 parter skal på et halvt år forsøge at blive enige om fremtidens griseproduktion herhjemme. Målet er, at produktionen skal være mere bæredygtig, og at dyrevelfærden skal forbedres markant. Det er en svær opgave, lyder det fra Jakob Bundsgaard. Han understreger, at han ikke er ekspert i griseproduktionen. I stedet skal han bruge sin erfaring fra politiske forhandlinger til at samle parterne om fælles løsninger.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Fredagen starter skyde, og en overgang får vi stedvis regn fra sydvest, men efterhånden klarer det op med tørvejr og nogen sol til sydbyen. Temperatur mellem 16 og 18 grader og svag til jævn vind fra nordvest, der sidst på dagen bliver ret svag.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Der er mange biler på vejene nu, men fredagstrafikken kører sådan egentlig okay. Vær opmærksom på, at der jo er run på Ærøfærgerne. Det bliver endnu værre fra mandag, hvor Ærøekspressen også er i dok. Der er mange udsolgte afgange, så book endelig i god tid. Vær opmærksom på, at en del af Frederiksgade i Svendborg bliver helt spærret for trafik, det er mellem søndag og mandag. Årsagen er arbejde med jernbaneoverskæringen, og spærringen gælder altså fra søndag aften kl. 21 til mandag morgen kl. 9. Og så en konstatering af, at togene her til morgen hører til tiden på Svendborgbanen. God tur.
3: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
4: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
5: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
6: Er du klar til en basketoplevelse? Fredag aften gælder det basketligakampen mellem Svendborg Rabbits og BK Vejen. Kampsponsor er Crazy Daisy. Boldsponsor er tømmermester Per Biel. Det går løs i Arena Svendborg Riese Sparkasse Arena med kampstart 18:30. Svendborg! Svendborg! Vi ses fredag aften til Svendborg Rabbits mod BK Vejen. Hent din billet på rabbits.dk/billet. Husk, at børn og studerende altid har gratis entré.
7: Hos SAF Energi er vi stolt sponsor af Svendborg Rabbits. Vi sætter strøm til sporten på Sydfyn. SAF Energi. Tæt på dig.
8: Er du til lækker mad? Ved Terning i Svendborg får du ægte italiensk mad, lavet af italienske kokke. La Pupa, alle dage undtagen mandag. Byens bedste, basta.
9: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
10: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
11: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.

Minder om en svunden sommer og festen på Olympen. Det var Benjamin Hav med Portugal, og så er klokken blevet 22 minutter i 8. Godmorgen, Fobien her på en ekstra festefredag, den første af slagsen her i oktober, på vej mod en weekend, der har en masse at byde på. I går landede en af de historier, jeg tror virkelig kommer til at gøre en forskel for mange i området på mit skrivebord. Det var en pressemeddelelse fra gymnasierne i Faaborg og Svendborg, der overvejer at fusionere med Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier. Jeg mener, jeg har faktisk kendt lidt til planerne i nogen tid, og jeg er helt vild med ideen om, at gymnasierne smelter sammen. Jeg tror, det kan blive et fantastisk område mellem erhvervsskolen og gymnasiet. Tænk om man deler kantine, faciliteter og fester med andre unge, der har valgt en anden vej gennem ungdomsuddannelsessystemet. Det virker helt rigtigt, synes jeg. Så du forsvarets redegørelse for de der skud mod de formodede droner ved militærbasen Boris i går? Det var så vildt. En stor gang vrøvl og misforstået loyalitet. Ham militærgutten Peter Bøjsen, der har lært på et kursus, at man skal tage ansvar og samtidig være loyal, står og vrøvler konstant. Han starter med at forsvare sit personel og siger, at han stoler 100% på alt, hvad hans folk siger. Derefter kommer han så med en længere snøvleaffære om, at ved alle de her interviews havde personalet faktisk oplyst noget forkert. Men han har fuld tillid til, hvad folkene siger. Kender du historien? Nå, det hele handler altså om, hvorvidt de der danske Jenser skød op mod et forbipasserende passagerfly i iver efter at nakke en drone. Ifølge forsvarets egen redegørelse skød de længe efter flyet var fløjet forbi. Der var bare den lille irriterende detalje, at en civil, da han så historien, meldte, at han altså kunne bevise, det var sket før, for han ringede på sin telefon til nogen lige efter. Hvorfor lægger forsvaret sig ikke bare flat ned og siger det, som det er? Jeg kan i hvert fald for egen regning sige, at jeg er så træt af alt det der hemmelighedskrammeri, der ser ud til at have én hovedfunktion, nemlig at skjule, hvor helt usandsynligt stor inkompetence der er i forsvaret. Går vi ikke i gang med at smide en masse milliarder den vej, eller? Det er en ekstra festefredag, der er nemlig i gang i kaninhulen i aften. Og du kan se meget mere om, hvad der sker, ikke bare der, men rundt omkring på Sydfyn, hvor der jo i weekenden både bydes på æbleræs, lyserøde lørdag og masser af koncerter og musik. Det er inde på sydfynskalenderen.dk. Her er vi i selskab med Capital Cities Safe and Sound. Godmorgen.

I selskab med Capital City spiller klokken 16 minutter i 8. Det er en glad fredag, og vi skruer jo op for festen. Det er, når klokken den bliver 18. Vi sætter ild til det hele. Det er med Harskehubi. Det er aften fra klokken 18. Vi har Sydfynsfesten. Og så har vi jo taget hul på en uge og en måned, der har en masse at byde på. Blandt andet er det i slutningen af oktober, der er premiere på det helt nye Faaborg Historiske Festival. Det skal det handle om her lidt senere ved morgenbordet. Men også besøg af nogen, der jo altså har været i det sydfynske flere gange. Og den 24. oktober, der kommer de til Svendborg igen og spiller på Bardu. Det er Liga. Og du har mulighed for at møde Iben Ihanaya fra Liga. Det er lidt senere på morgenen. Hvis der er noget, du tænker, ej, det vil jeg helt vildt gerne spørge Liga om, så send det en besked til studiet. Så prøv at give det videre. Det er på 28 103 103. Altså 28 103 103, hvis du har et spørgsmål til Liga, der er med her lidt senere på morgenen. Og altså kommer til det sydfynske. Det er om nogle lørdage den 24. de spiller på Bardu. Lige nu i selskab med Festival Fredagslyd fra Room 5. Det er Make Love.

0: I godt fredagsselskab med Room 5, det her var Make Love, og så er klokken blevet 12 minutter i 8. Lige om lidt er vi klar med nyheder, når der handler det blandt andet om godt nyt for færre, bliver altså nu snørret til at sende penge til svindlere over nettet. Det skal lige om lidt også handle om noget af en historie, nemlig Ribersgård, der efter 282 år skifter ejere. Og så en lokal kvinde, der har fået en kæmpe bøde for uforsvarligt hundehold. Det er nyhederne, når klokken bliver 8.
1: SJF Bank. Lokal kendskab og personlig rådgivning.
2: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
3: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
4: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
5: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Iva-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
6: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
10: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
11: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Fans er gode fans på Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
2: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
3: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar.

0: 10% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og med vores lønberegner, så er det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
7: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
9: replace. Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
10: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver os til en 20'er, og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
11: Det er aldrig for tidligt til en burger.
12: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
11: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
12: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
11: Du har fat i noget.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
18: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: I selskab med Lucas Graham blev vi klar til seneste nyt. Nu er klokken 8.
1: Diablo nyhederne.
2: Færre og færre bliver narret til at overføre penge til svindlere via deres netbank. Det viser nye tal fra Finans Danmark. I første halvår faldt antallet af sager med godt 50% i forhold til for 3 år siden, hvor svindlen toppede. Samtidig er det faktiske beløb, som ofrene mister, også faldet. Udviklingen skyldes formentlig bankernes indsats og en øget opmærksomhed. Det vurderer Jens Myhr Pedersen, der er professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet. Han peger på, at bankerne er blevet bedre til at opdage mistænkelige overførsler. Forsvaret erkender nu en fejl i en sag fra sidste år, hvor den norske passagerfly fløj over Boris skydeterræn i Vestjylland. Tidligere har det lyttet, at soldater ikke affyrede skud, mens flyet var i luften, men det passer altså ikke. Hærchef Peter Bøjsen slår dog fast, at der under ingen omstændigheder blev skudt mod passagerflyet. Han forklarer, at soldaterne skød i en helt anden retning mod det, de vurderer var droner. Desuden kunne våbnene slet ikke række op til flyet. Når en ny grisefirepart går i gang næste år, bliver det med den tidligere Aarhus-borgmester Jakob Bundsgaard fra bordenden. 7 parter skal på et halvt år forsøge at blive enige om fremtidens griseproduktion herhjemme. Målet er, at produktionen skal være mere bæredygtig, og at dyrevelfærden skal forbedres markant. Det er en svær opgave, lyder det fra Jakob Bundsgaard. Han understreger, at han ikke er ekspert i griseproduktionen. I stedet skal han bruge sin erfaring fra politiske forhandlinger til at samle parterne om fælles løsninger.
0: En 59-årig kvinde fra Sydfyn er ved retten i Svendborg blevet idømt en bøde på 200.000 kroner for uforsvarlig behandling af hunde og hundevalpe, skriver Fyns Amts Avis. Myndighederne gennemførte 5 kontrolbesøg hos kvinden mellem foråret 2024 og 25. Ved et af besøgene var der 29 små hunde på stedet, og retten har blandt andet lagt til grund, at hundene blev holdt i for små bure. Kvinden havde heller ikke tilladelse til erhvervsmæssigt hundehold, og er desuden dømt for at have solgt en valp, der var under 8 uger gammel. Ved det seneste kontrolbesøg blev alle hundene fjernet. Kvinden er samtidig frakendt retten til fremover at have med hunde at gøre, men må fortsat eje og passe én hund. Hun nægter sig skyldig, og det er endnu uvist, om dommen bliver anket. Efter 282 år i familien Ribers eje, har den historiske Ribers gård i Svendborg nu officielt fået en ny ejer. Gården er på særligt favorable vilkår blevet overdraget til foreningen Rytmisk Råstof, og ejerskiftet blev i går markeret med en reception i de gamle bygninger, skriver Fyns Amts Avis. Rytmisk Råstof skal fra nu af stå for den videre udvikling af stedet som spille- og kultursted. Ribers Gårds historie som musiksted begyndte for 33 år siden, da Henning Harder gik i gang med at indrette øvelokaler i de dengang nedslidte bygninger. Senere åbnede spillestedet Harders i gårdens gamle hestestal. Tidligere i år besluttede Riber-familien, at tiden var kommet til at give gården videre, så Rytmisk Råstof fremover kan stå på egne ben og udvikle det historiske sted.
1: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
0: Fredagen er startet skyde, og en overgang får vi også stadigvis regn fra sydvest. Men efterhånden klarer det altså op med tørvejr og nogen sol til Sydfyn. Temperaturer mellem 16 og 18 grader og en svag til jævn vind fra nordvest, der sidst på dagen bliver ret svag.

Godmorgen. Fobian her på en ekstra festlig fredag den 2. oktober. Og jo altså på vej mod en weekend, der har en masse at byde på. Snart kan du møde Liga, men allerførst ved morgenbordet historien om et nyt hotel, der er på tegnebrættet i Svendborg. Så er der godt nyt til Ærø, der er blevet nomineret til en stor pris. Men allerførst ved morgenbordet om lidt skidt nyt for hele Spotsbjerg. Men først er den seneste for Minds.

0: I selskab med Minds, her var 9 mm, og så er klokken blevet 7 minutter over 8.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter. Vi starter med en rigtig kedelig nyhed, for efter godt 3 års kamp lukker min købmand i Spodsbjerg. Det skriver Fyns Amts Avis. Ægteparret Claus og Lonnie Hartmann overtog butikken i juni 2023, men meddeler altså nu, at de ikke har været i stand til at skabe en fornuftig økonomisk drift. Derfor holder butikken ophørsudsalg fra i morgen, og fortsætter egentlig med at holde åben, indtil varelageret er solgt. Der er altså endnu ikke sat en præcis dato på den sidste åbningsdag i Spodsbjerg. Claus og Lonnie Hartmann driver også købmandsbutikken i Humble. Så skal det handle om Milling Hotels, der nu officielt har overtaget Hallberg-hotellerne, og den nye ejer har lavet planer om at udvide i Svendborg, skriver Fyns Amts Avis. Handlen omfatter Hotel Svendborg, Hotel Ærø, Hotel Fredericia og Hotel Garni. Og med i købet fulgte faktisk en ejendom tæt ved Hotel Garni. Her er planen at skabe endnu flere hotelværelser. Projektet er endnu på tegnebrættet, men ifølge Fyns Amts Avis kan der blandt andet være tale om et hotel, der er målrettet cykelturister. Ambitionen er, at det nye hotel skal stå klar i foråret 2028. Et sted, hvor der er rigtig mange cykelturister, det er jo på Ærø, og det er serien Mindernes Ø, der er optaget på øen, er nomineret til publikumsprisen ved årets Serie Awards. Godt gået. Her er Mindernes Ø op imod blandt andre Klovn, Sygeplejeskolen og Uniformen, og det er seerne selv, der afgør, hvem der løber med prisen. Mindernes Ø er medinstrueret af svømmergenseren Anna van Dørs, og hele serien er optaget på Ærø. Historien handler om en smuglerferie, en familie, der blandt andet for tyk knyttet tættere familiebånd ved at opdage gamle hemmeligheder gennem deres demente bedstefar. Og alle kan deltage i afstemningen om publikumsprisen. Vinderen bliver afsløret den 5. november. Pøj pøj til Anna van Dørs og Ærø og Mindernes Ø. Her er Sebak og Arti Artit.

0: gør Artiar det, der så klokken ved 12 minutter over 8. Og så er det lige om lidt, du kan møde Liga. De kommer til området og spiller på Bar Du. Det er den 24. oktober, men du kan møde dem lige om lidt her i radioen.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig. Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
2: Liga live på Bar Du den 24. oktober. Glæd dig.
1: Med FFV's affaldsapp har du det vigtigste samlet et sted, så det er nemt at holde styr på dit affald. Find den på ffv.dk.
3: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
4: Er du klar til en basketoplevelse? Fredag aften gælder det basketligakampen mellem Svendborg Rabbits og BK Vejen. Kampsponsor er Crazy Daisy. Boldsponsor er tømmermester Per Biel. Det går løs i Arena Svendborg Riese Sparkasse Arena med kampstart 18.30. Vi ses fredag aften til Svendborg Rabbits mod BK Vejen. Hent din billet på rabbits.dk/billet. Husk, at børn og studerende altid har gratis entré.
5: Hos SAF Energi er vi stolt sponsor af Svendborg Rabbits. Vi sætter strøm til sporten på Sydfyn. SAF Energi. Tæt på dig.
6: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
7: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.

0: De har været en del af dansk pop i mere end et årti, og står blandt andet bag numre som Skylder dig ikke noget, Julia og Søvnlys. Liga er stadig Nicky Russell og Ian Heider, og lige nu er der både ny musik og en tur til Sydfyn på programmet. Det er den 24. oktober, du kan opleve Liga på Bardu i Svendborg. Men først skal vi blandt andet tale om den nye single. Ihan, velkommen til programmet.
1: Jo, tak.
0: Hvad sker der i Ligaland lige for tiden?
1: Jamen, der kommer noget nyt musik ud, og vi er stadig ude at spille og møde vores dejlige publikum rundt omkring i Danmark. Så ja, vi skulle stadig i gang.
0: Når man har været Liga så længe som jer, hvordan ved man så, om man har lavet en rigtig Liga-sang, når man sidder i studiet?
1: Jamen, en rigtig Liga-sang er jo bare en sang, der er glad og energisk, og en, der får folk ud på dansegulvet. Så det er faktisk bare det, vi går efter. Fordi vi elsker at lave glad popmusik, og vi elsker at optræde med det. Så når vi er i studiet, så prøver vi bare at tænke på, at det skal være et energisk popnummer, som kan gøre folk glade. Og det synes jeg, vi lykkes med vores nye sang.
0: Det er jo dig, han, der sidder bag trommerne. Hvordan ved du, når du har ramt det rigtige drive, det rigtige groove? Er det noget, man kan mærke?
1: Jamen, det er noget, der sidder i kroppen. Altså, det er sådan noget, man virkelig, virkelig bare mærker indenfra. Vi snakker tit om det der med, hvad for nogle sange skriver vi? Altså, hvad for nogle sange vil vi gerne skrive, når vi er i studiet? Og det, vi altid vender tilbage til, det er de der sange, som virkelig får en til at få lyst til at spille dem på scenen. Så det prøver vi sådan lidt at tænke over, når vi er i studiet. Men ja, altså, jeg elsker også at spille et lidt sådan optempo-nummer med energi og ja, lidt glad i det.
0: I slog jo ret voldsomt igennem med nogle sange, som rigtig mange stadig kender i dag. Er de gamle hits, når man skal skrive ny musik, er det så en gave, eller er det også sådan, det kan godt stå lidt i vejen for den nye musik?
1: Nej, altså, vi synes, det er en gave, fordi de åbnede så mange døre for os, dengang de kom ud, og vi er stadig ude at spille, delvis på grund af de numre, vi lavede for 10 år siden. Og så kan vi også se på publikum nu, at der er mange af dem, der tager ud og ser en Liga-koncert, de voksede op med vores musik. Det er sådan noget musik, der har kørt derhjemme, fordi deres forældre lyttede til det, eller de spillede det i skole, eller i efterskolen, eller på gymnasierne. Så det er blevet sådan lidt evergreen i deres verden, og det er mega, mega fedt.
0: Jan, det er dejligt at være med her til morgen. Vi skal tale lidt om det nye materiale og koncerten på Bardu. Det er den 24. oktober. Men lad os lige lytte til en af de gamle. Her er Liga kun i byen.

0: Et af de numre, der bliver mulighed for at rocke med på, når de kommer til området Liga. Det er den 24. oktober. Det er en lækker lørdag på Bardu. Her var kun i byen. Her til morgen har jeg fornøjelsen af Ihan Haider, der er den ene halvdel af Liga, og jo er gemt bag trommerne med på telefonen. Dejligt at have dig med her til morgen. Vi skal også tale om den nye sang. Hvad er den mest anderledes i forhold til den måde, I laver musik på nu i forhold til, da I startede for 10 år siden?
1: Ja, jamen altså, vi har en feature på den nye sang. Det gjorde vi ikke så meget dengang, vi startede. Det tænkte man ikke over. Nu har vi virkelig åbnet op og fået en masse andre i studiet. Fordi vi har fundet ud af, at det er meget sjovere at lave det med dygtige musikere. Så vi er ikke bange for at invitere andre sangskrivere, andre sanger. Folk, der, altså musikere, der spiller guitar eller bas eller blæser ind og indspiller det rigtigt. Det synes vi er så sjovt for tiden. Så vi har sgu en feature med på den nye sang. En kvinde, en pige, der hedder Luna, som synger fantastisk.
0: Og hende får man faktisk lov til at høre lige om lidt, når vi har premiere på sangen. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig først, Ihan, du har jo lavet rigtig meget andet musik end Liga. Du har blandt andet været med og vundet Melodi Grand Prix 2 gange. Når du så vender tilbage til Liga, er det sådan lidt ligesom at komme hjem, sådan rent musikalsk?
1: Fuldstændig. Ja, det er virkelig, virkelig, virkelig som at komme hjem. Og jeg laver, som du siger, meget forskelligt. Jeg er på turné med en grønlandsk rapper lige nu, som er på sin første verdensturné. Så det er sjovt at tage ud i verden og spille noget helt andet, og så komme hjem og lave Liga. Ja, jeg synes, det er spændende at være åben for mange forskellige ting. Det gør livet meget mere interessant.
0: Den 24. oktober kommer Liga til Svendborg og spiller på Bardu. Hvad kan de glæde os til? Hvad bliver det for et show?
1: De kan glæde sig til en fest. Man skal komme, man skal glemme alt det, man går og bakser med. Og man skal bare nyde musikken. Altså, vi prøver virkelig vores bedste på at skabe den fest, som man måske savner i hverdagen. Så det skal folk glæde sig til.
0: Jeg tænker som band noget af det fedeste, når folk synger med. Hvis I i Liga selv må vælge et nummer, som publikum i Svendborg skal lære teksten på inden den 24. oktober, hvad skulle det så være for et nummer?
1: Det er et godt spørgsmål. Jamen, altså, jeg har lyst til at sige Julia, fordi det er virkelig et festnummer, og vi bliver så glade, når folk scroller med på den. Så tilføj den til playlisten og kom ud og synge den med os.
0: Ved du hvad, vi går i gang med at øve os allerede nu, men vi skal altså først lige høre den nye single fra Liga. Tusind tak, fordi du var med her til morgen, og så glæder vi os til at se jer i Svendborg den 24. oktober på Bardu.
1: Det gør vi også. Tak.

I det nummer, man kommer til at høre den 24. oktober, når Liga gæster det sydfynske. Det er en lækker lørdag i vente på Bare Du, lørdag den 24. oktober. Her var Liga med en ny single sammen med Luna E. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og der er godt nyt. Færre bliver nemlig snørret til at betale penge til svindler over nettet. Og så skal det lige om lidt i nyhederne også handle om en stor militærøvelse, der er gået i gang, og for alvor bliver synlig i Svendborg på Ærø i løbet af fredagen og lørdagen. Og så lige om lidt også den fantastiske historie om Ribersgård, der efter 282 år skifter ejere.

0: Diablo nyhederne.
1: Der er ingen grund til at blive bange eller forskrækket, hvis du møder bevæbnede soldater og militærkøretøjer i Svendborg eller på Ærø de kommende dage. Hjemmeværnets store øvelse Blåtand er gået i gang og fortsætter frem til i morgen eftermiddag. Øvelsen foregår flere steder på Fyn og skal træne hjemmeværnets evne til hurtigt at støtte forsvaret, politiet og andre myndigheder under en alvorlig krise eller konflikt. I Svendborg vil soldaterne blandt andet være synlige ved borgerservice, og øvelsen vil både kunne ses og høres i byen. Der bliver også øvet på Ærø, men her er de præcise områder ikke offentliggjort. Der er tale om en planlagt militærøvelse, når bevæbnede hjemmeværnssoldater og militære køretøjer dukker op i det sydfynske gadebillede, både i dag og i weekenden. Efter 282 år i familien Ribers eje, har den historiske Ribers gård i Svendborg nu officielt fået en ny ejer. Gården er på særligt favorable vilkår blevet overdraget til foreningen Rytmisk Råstof, og ejerskiftet blev i går markeret med en reception i de gamle bygninger, skriver Fyns Amts Avis. Rytmisk Råstof skal fra nu af stå for den videre udvikling af stedet som spille- og kultursted. Ribers gårds historie som musiksted begyndte for 33 år siden, da Henning Harder gik i gang med at indrette øvelokaler i de dengang nedslidte bygninger. Senere åbnede spillestedet Harders i gårdens gamle hestestald. Tidligere i år besluttede Riber-familien, at tiden var kommet til at give gården videre, så Rytmisk Råstof fremover kan stå på egne ben og udvikle det historiske sted.
2: Færre og færre bliver narret til at overføre penge til svindlere via deres netbank. Det viser nyt tal fra Finans Danmark. I første halvår faldt antallet af sager med godt 50% i forhold til for 3 år siden, hvor svindlen toppede. Samtidig er det faktiske beløb, som ofrene mister, også faldet. Udviklingen skyldes formentlig bankernes indsats og en øget opmærksomhed. Det vurderer Jens Myhr Pedersen, der er professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet. Han peger på, at bankerne er blevet bedre til at opdage mistænkelige overførsler. Forsvaret erkender nu en fejl i en sag fra sidste år, hvor den norske passagerfly fløj over Boris skydeterræn i Vestjylland. Tidligere har det lyttet, at soldater ikke affyrede skud, mens flyet var i luften, men det passer altså ikke. Hærchef Peter Bøjsen slår dog fast, at der under ingen omstændigheder blev skudt mod passagerflyet. Han forklarer, at soldaterne skød i en helt anden retning mod det, de vurderer var droner. Desuden kunne våbnene slet ikke række op til flyet. Når en ny krise-firepart går i gang næste år, bliver det med den tidligere Aarhus-borgmester Jakob Bundsgaard fra bordenden. 7 parter skal på et halvt år forsøge at blive enige om fremtidens griseproduktion herhjemme. Målet er, at produktionen skal være mere bæredygtig, og at dyrevelfærden skal forbedres markant. Det er en svær opgave, lyder det fra Jakob Bundsgaard. Han understreger, at han ikke er ekspert i griseproduktionen. I stedet skal han bruge sin erfaring fra politiske forhandlinger til at samle parterne om fælles løsninger.
0: Diablo. Vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Fredagen starter skyet, og en overgang får vi også stedvis regn fra sydvest. Men efterhånden klarer det altså op med tørvejr og nogen sol til Sydfyn og temperaturer mellem 16 og 18 grader. Og så får vi svag til jævn vind fra nordvest, der sidst på dagen bliver ret svag.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Fredagstrafikken kører bare derudad. På skinnerne er der tog til tiden, men vær opmærksom på, at vi jo altså går en weekend i møde, hvor der er sporarbejde. Og så en del af Frederiksgade bliver i den forbindelse også spærret. Det er natten mellem søndag og mandag. Fra kl. 21 søndag aften til mandag formiddag kl. 9 er der spærret ved jernbaneoverskæringen i Frederiksgade, på grund af de arbejder der. Og så er der jo gang i reparationerne på Ærø-færgerne. Ærskøbing-færgerne, den ene af tvillingefærgerne, er i dok. Og det samme kommer Ærø-expressen nu her på mandag. Der er udsolgt på rigtig mange overgange, så skal du have bil med frem og tilbage, så husk endelig at booke i god tid. Og så er du altså velkommen til at melde problemer i trafikken ind til studiet. Nummeret her til er 28 103 103.
3: SJF Bank, lige her i Svendborg, på Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
4: Husk, bare du har åbent hver fredag og lørdag.
3: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder. Fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
5: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
6: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10 til 14.
5: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
7: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
5: MG er tilbage i Svendborg hos Nkjær Bilcentret. Her kan du opleve hele MG's modelprogram. Fra den smarte hverdagsbil og den rummelige SUV til den helt særlige topløse Roadster. Vi er både MG-forhandler og serviceværksted, så du kan få din MG med hele vejen. MG har over 100 års historie. Nkjær Bilcentret har over 75 års erfaring med biler. Det synes vi faktisk er et ret godt match. Kig forbi Nkjær Bilcentret i Svendborg og find din MG.
8: Gorilla Park i Svendborg. Et brølende oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.

I selskab med Drew Sycamore, det var Change the World. Og så er klokken blevet 20 minutter i 9. Godmorgen, Fobien her på en ekstra festlig fredag. Den første af slagsen her i oktober på vej mod en weekend, der har en masse at byde på. I går landede en af de historier, jeg virkelig tror kommer til at gøre en stor forskel for mange unge i området på mit skrivebord. Det var en pressemeddelelse om, at gymnasierne i Faaborg og Svendborg overvejer at fusionere med Svendborg Erhvervsskole og Gymnasium. Jeg mener, om jeg har kendt lidt til planerne i nogen tid, og jeg er helt vild med ideen om, at gymnasierne smelter sammen. Jeg tror, det kan blive et fantastisk område mellem erhvervsskolen og gymnasiet. Tanken om, at man deler kantine, faciliteter og fester med andre unge, der bare har valgt en anden vej gennem uddannelsessystemet, virker helt rigtigt for mig. Det er en trist dag i Spodsbjerg. Efter godt 3 års kamp lukker min købmand, det skriver Fyns Amts Avis. Ægteparret Claus og Lonnie Hartmann overtog butikken i 2023, men meddeler nu, at de altså ikke kan få en forretning ud af det. Så du forsvarets redegørelse for de der skud mod formodede droner ved militærbasen Boris? Det er så vildt. En stor gang vrøvl og misforstået loyalitet. Ham der militærgutten, Peter Boysen, der har været på et eller andet smart kursus, hvor man har lært at sige, ja, jeg tager ansvar, og så skal man være lojal, står jo og vrøvler konstant. Han starter med at forsvare sit personale og siger, at han stoler 100% hvad hans folk siger. Dertil kommer så en længere snøvlende affære om, at de har lavet en masse interviews, og personalet har faktisk sagt noget forkert. Så ja, du kender godt sagen, ikke? Det er historien, det handler om, hvorvidt de danske Jenser skød op mod et forbiflyvende passagerfly i iver efter at nakke en drone. Ifølge forsvarets egen redegørelse skød de længe efter flyet var fløjet forbi. Der var bare den lille irriterende detalje, at en civil, da han så historien, meldte sig på banen og kunne bevise, at forsvaret skød lang tid før. Han ringede nemlig til nogen på sin telefon, da det skete. Hvorfor lægger forsvaret sig ikke bare fladt ned og siger det, som det er? Jeg kan i hvert fald for egen regning sige, at jeg er så træt af alt det her hemmelighedskrammeri, der mest af alt ser ud til det her, til hovedfunktion at skjule, hvor usandsynlig stor inkompetence der er i forsvaret. Så er det godt, at vi ikke smider masser af milliarder efter dem i øjeblikket, eller? Så kan jeg være, at der er fuld styr på det i aften, når det går løs kl. 18.30, der tipper i Rise Sparekasse Arena. Det er BK Vejen, der besøger Svendborg Rabbits. Men weekenden byder også på lyserød lørdag, æbleræs og masser af musik. Det skal det handle om lige om lidt i Sydfynskalenderen efter Brittany Howard og her Miley Cyrus. Godmorgen.

0: sydfynskalenderen.dk. Samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I aften stiller Svendborg Rabbits op mod Vejen, der sidste sæson var med for første gang i ligaen. Landets bedste række. Det er i Rise Sparekasse Arena, der tipper op i aften kl. 18.30. Det er også i aften, der er mulighed for at få sig et godt grin i tid for samlingshus. Amatørteatret opfører Englefabrikken fra kl. 19. Men fredag aften byder også på musik i Møllergade. Det er spillested Harders, der præsenterer Sebastian Wolf fra kl. 20. I Borgerforeningens guldsal er der også musik fra kl. 20. Det er Rikke Thomsen, der er klar. I 2021 udgav hun Opland, der blev helt bevægelse i det sønderjyske. Oplev Rikke Thomsen på scenen i guldsalen fra kl. 20. Lørdag er der dans og resonans på AUF Center Fyn. Det er fra kl. 10 til 16. Men lørdagen byder også på muligheden for at tage en tur med det lille futtog gennem Svendborgs hyggelige gader. Det er helt gratis at køre med. Der er afgang fra Gerrits Plads lørdag mellem kl. 11 og 14. Lørdag er også mulighed for at komme til gratis lyserødt kreaværksted i Svendborg Bycenter, når man markerer lyserød lørdag. Det er mellem kl. 11 og 13. På Naturama er der lørdag mulighed for at komme og være med til at spille dyre bingo. Det er kl. 11. Lørdag eftermiddag for GOG besøger Aalborg Håndbold. Der er kampstart kl. 16 i Arena Svendborg. Lørdagen byder også på masser af musik. Der er afskum på Harders, mørke energi og kompromilløs intensitet. De er på scenen fra kl. 20. I Borgerforeningens guldsal er der mulighed for at synge med, når Shubidua 2.0 spiller fra kl. 20. Og så kommer Tue Vest til Foderstoffen i Rudme og giver koncert fra kl. 21 lørdag aften. Men weekenden byder også på søndagsåbent i Svendborg Bycenter mellem 10 og 14, og kassevis af æbler solgt over skibssiderne, friskpresset æblemost og sydende æbleflæsk på kajkanten. Der er æbleræs på havnen i Svendborg søndag mellem kl. 10 og 14.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.

0: I selskab med Pil blev klokken 11 minutter i 9. Snart er der besøg ved morgenbordet. Det skal handle om premieren på Faaborgs nye historiefestival den sidste weekend her i oktober. Først lige om lidt nyhederne, og her til morgen handler det altså blandt andet om færre, der bliver svindlet over nettet. Men også om en militærøvelse, der nu bliver synlig i både Svendborg på Ærø her i dag og i morgen. Og så skal det lige om lidt også handle om en uforsvarlig hundeejer, der har fået en kæmpe bøde. Det er nyhederne, når klokken bliver 9.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Hører du noget?
4: Ja, jeg hører noget.
3: Du har vundet 1 million her i weekenden.
4: Er det rigtigt?
3: Det er rigtigt.
4: For helvede,
3: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
4: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
3: Ja.
5: Det er så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
11: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
18: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
19: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
19: Møder og mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
19: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
1: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
4: Snak med min mor.
3: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
10: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
11: Carglass Repair.
12: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
13: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
14: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel en DeWalt 18 volt bore- og skruemaskine, inklusiv to styk 2 ampere timer batterier og lader til 795 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
15: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Sharma sammen med Scarlett Pleasure. Snart kan du ved morgenbordet høre om premieren på Historiefestivalen i Forborg senere på måneden. Men først seneste nyt, nu er klokken 9.
1: Diablo nyhederne.
2: Novo vil nå nye målgrupper med Wegovy i tabletform. Siden pillen blev lanceret i Storbritannien i juli, er flere hundredtusinde briter begyndt på behandlingen. Ifølge Novo-direktør Emil Kongshøj Larsen er pillen et alternativ til dem, der ikke ønsker ugentlige indsprøjtninger eller som ikke ser sig selv som patienter. Mange motiveres af mere energi, øget selvtillid og synlige resultater her nu. Men danske praktiserende læger advarer mod at sygeliggøre mennesker, der egentlig ikke er syge. Pillen er endnu ikke lanceret i Danmark. Færre og færre bliver narret til at overføre penge til svindlere via deres netbank. Det viser nye tal fra bankernes brancheorganisation Finans Danmark. I første halvår faldt antallet af sager med godt 50% i forhold til for 3 år siden, hvor svindlen toppede.
3: Vores bedste bud er, at danskerne simpelthen har fået øjnene op for de metoder, som svindlerne bruger. Og samtidig er bankerne også blevet bedre til at opdage og stoppe de her svindelforsøg.
2: Sagde Malene Rasmussen, der er underdirektør i Finans Danmark. I dag skal EU's medlemslande mødes for at diskutere en koordineret indsats mod de stigende brændstofpriser. Mødet kommer efter, at USA de seneste dage har presset på for at få Europa til at hjælpe med at sænke priserne. Amerikanerne ønsker nemlig, at der bliver frigivet diesel fra de europæiske lagre.
0: En 59-årig kvinde fra Sydfyn er ved retten i Svendborg blevet idømt en bøde på 200.000 kroner for uforsvarlig behandling af hunde og hundevalpe, skriver Fyns Amtsavis. Myndighederne gennemførte 5 kontrolbesøg hos kvinden mellem foråret 2024 og 25. Et af besøgene var der 29 små hunde på stedet, og retten har blandt andet lagt til grund, at hundene blev holdt i for små bure. Kvinden havde heller ikke tilladelse til erhvervsmæssigt hundehold, og er desuden dømt for at have solgt en valp, der var under 8 uger gammel. Ved det seneste kontrolbesøg blev alle hundene fjernet. Kvinden er samtidig frakendt retten til fremover at have med hunde at gøre, men må fortsat eje og passe én hund. Hun nægter sig skyldig, og det er endnu uvist, om dommen bliver anket. Der er ingen grund til at blive bange eller forskrækket, hvis du møder bevæbnede soldater og militærkøretøjer i Svendborg eller på Ærø de kommende dage. Hjemmeværnets store øvelse Blåtand er gået i gang og fortsætter frem til i morgen eftermiddag. Øvelsen foregår flere steder på Fyn og skal træne hjemmeværnets evne til hurtigt at støtte forsvaret, politiet og andre myndigheder under en alvorlig krise eller konflikt. I Svendborg vil soldaterne blandt andet være synlige ved borgerservice, og øvelsen vil både kunne ses og høres i byen. Der bliver også øvet på Ærø, men her er de præcise områder ikke offentliggjort. Der er tale om en planlagt militærøvelse, når bevæbnede hjemmeværnssoldater og militære køretøjer dukker op i det sydfynske gadebillede, både i dag og i weekenden.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
0: Meldingen fra DMI er, at det er en fredag, hvor det startede lidt skyde. Der er også en overgang lidt regn fra sydvest, men efterhånden klarer det altså op med tørvejr til Sydfyn og nogen sol i løbet af dagen. Temperaturer mellem 16 og 18 grader og en svag til jævn vind fra nordvest, der sidst på dagen bliver ret svag.

Ja, god formiddag. Fogen i studiet på en ekstra feste fredag, den første af slagsen her i oktober, på vej mod en weekend, der har en masse at byde på. Og så er det den sidste weekend i måneden, at Faaborg Internationale Historiefestival starter. Hør, hvad der er glæde sig til lige om et øjeblik ved morgenbordet. Først her, Christoffers ringer om natten.

0: Like. Og så nåede den seneste fra Christoffer, så er klokken blevet 7:07.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Den sidste weekend i oktober er der premiere på Faaborg Internationale Historiefestival. En hel weekend med fokus på historiens glimt. Jeg har fået besøg i studiet af initiativtager og festivalleder Janus T. Saito Madsen. Godmorgen og velkommen til.
2: Godmorgen.
0: Lad mig lige starte med at spørge, hvordan står det egentlig til med den historiske interesse generelt? Du er jo historiker, og det er jo dit fag. Altså, hvordan kan vi finde ud af det i Danmark for tiden?
2: Jamen, altså på den ene side, så er folk jo faktisk, det var meget todelt. Det er, at vi har rigtig mange i Danmark, som heldigvis er interesseret i historie. Det kan man blandt andet se på DRC-tal. Så er der en anden del, som faktisk ikke gør, og ret meget, så ret ofte, så møder jeg desværre den her med, at jeg interesserer mig ikke for historie overhovedet. Og det jo passer jo ikke. Alle mennesker interesserer sig for historie. Det kan godt være, at de ikke er klar over det. Så det er jo klart, at med den her festival, så skal vi prøve at lave lidt om på det her, så vi også får den gruppe med.
0: Hvorfor du valgte at dedikere dit liv til historien? Altså, hvorfor er den så vigtig?
2: Jamen altså, det kan godt lyde lidt vidtløftigt, men jeg tror faktisk egentlig på en af, hvis vi alle sammen havde en bedre historieforståelse, også altså mere globalt, jamen så ville verden faktisk også være et bedre sted at være en del af. Det ville være et fredeligere sted. Og så synes jeg også bare, det er fascinerende, og man kan jo genkende sig selv i historien nogle gange, især de mennesker, som har levet igennem den.
0: Noget af det, vi elsker allermest på Diablo, det er skøre mennesker, der følger på noget stort og helt udladsiggørligt, og så går i gang med det og får det til at ske. men hvorfor har du egentlig, altså hvorfor har I lavet historiefestivalen? Hvorfor var der behov for den i Faaborg?
2: Altså for det første synes jeg, at Faaborg har en fantastisk, hvad kan man sige, en midtby, som bare appellerer til det. Og det er jo noget, jeg har rumsteret i en 4 år eller sådan noget, ikke? Så det er en ting, at det kunne lade sig gøre rent logistisk, men det andet er jo også egentlig, at det kunne være godt for byen. Det kunne være også godt for byen i den henseende, det er en meget historisk by. En by, som har været med Kinafar og jødisk kvarter og alt det der. Og så er det også det her med at få folk ud af deres rækkehuse og hvad de nu ellers bor i, og så komme ind og opleve historien helt tæt på.
0: Og noget af det, der måske nogle gange kan holde nogen væk, er jo det der med prisen på grisen. Men langt det meste til Faaborg Internationale Historiefestival er faktisk gratis. Og der er masser at gå ombord i, det skal det handle om lige om lidt. Blandt andet er der mulighed for at møde Rane Willerslev, Tom Buk Swienty, og så en af vores egne favoritter, Emil Sanderhoff. Hør mere lige efter god musik fra Malte Ebert. Det er det mig, du elsker. Den er 9:09.

0: Det var Malte Ebert. Her til morgen handler det om Faaborg Internationale Historiefestival. Og det har jeg da ikke hørt om før, så er det faktisk helt okay, for det er i år, der er premiere på den. Det er en helt ny ting. Jeg har besøgt studiet af festivalleder Janus T. Saito Madsen. Nu hedder det jo Faaborg Internationale Historiefestival. Hvorfor gør det egentlig det?
1: Jamen det er jo, at vi har lykkedes os at skaffe nogle rigtig, rigtig gode navne, blandt andet Alistair Heather, Tommy Graham. Vi
0: også... Og nu må du lige hjælpe mig, for jeg er ikke enig i den her verden, men det er Michael Jackson og historie.
1: Ja, præcis. Så eksempelvis, vi kan tage Katja Høyer, hun er en superstar inden for historikerverden, og hun er sådan set tysker, men bor i UK. Vi har Alistair Heather, som er en meget stor kapacitet i skotsk historie.
0: Men vi får en hel delegation nærmest fra Skotland, ikke?
1: Ja, og så har vi også en enkelt ir, som er en lille sjov krølle. Det er, at vi har Tommy Graham fra Irland, som jeg har samarbejdet rigtig om med. Men han er faktisk onkel til Lucas Graham. Så det er en lidt sjov vinkel på det.
0: Historien finder vej alle steder.
1: Det gør den.
0: Noget af det, der jo kan være svært, når der er noget nyt, det er det der med at sige, altså dels har man... ikke så meget tid i weekenden, og så er der også det der med, hvad, altså man kan ikke gå til alt, pengene skal jo disponeres. Det gode er, at her er der faktisk ikke det store problem, fordi langt det meste er gratis.
1: Langt det meste er gratis. Selvfølgelig skal man nok, altså det forstår folk godt jo, at man skal give nogle penge til, Tombox Swinty, som kommer, og så samtidig, Rane Villerslev. Resten er jo faktisk en stort set gratis. Og vi snakker jo også om virkelig kompetente mennesker og gode formidlere, som er blevet kuriteret.
0: Rane Villerslev skal vi lige vende tilbage til, fordi noget af det, han jo kendt for at sige, det er, hvorfor lærer vi aldrig historien, og det er vel også budskabet?
1: Det er helt klart budskabet, ikke? Og det er også det, som jeg sagde før, det her med, at vi tror på, at historie har en meget større funktion end bare lige. Så.
0: Hvad tror du, det ville betyde, altså, hvis vi nu alle sammen gider lidt op og kendte lidt mere til... Eller hvis vi havde lidt mindre manglende historieforståelse?
1: Jamen altså, der er jo den her med, at hvis du forstår fortidens synder, så prøver man, eller skulle man gerne prøve på at undgå det. Altså man kan jo se sådan noget som, at demokratiet mange steder i verden er under pres, og der er jo faktisk også en enkelt blandet med Katja Høyer, som snakker om Weimar-republikken, hvor demokratiet fuldstændig kollapser.
0: Noget af det, jeg synes er rigtig trist, det er, at nogle af de institutioner, der skulle være med til at binde os sammen, nogle gange er med til at splitte os ad. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at der er en tendens til dem, der har gået længst i skole, også dem, der bruger museer, historie, museer og den slags mest. En af dem, der jo altså virkelig altså står bredt ud, men alligevel med facts og altså ordentlige historiefortællinger, det er Tombox Swinty.
1: Mm, det er det, og det er jo et rigtig godt eksempel på, at man ikke behøver nødvendigvis at gå på kompromis, når man formidler i forhold til fagligheden. Han har jo sit med mega store... altså han går jo arkiver og alt muligt andet, ikke? Og samtidig så kan han mulighed den der for at formidle bredt.
0: Når man sidder og planlægger sådan en event, så er der på et eller andet tidspunkt en rundt om bordet, der siger, der skal også være noget til børnene.
1: Ja,
0: var det dig?
1: Det var faktisk mig. Jeg ringer bare til min sandhoved, og så siger jeg, jeg har et godt tilbud til dig.
0: Vi skal høre lidt mere om, hvad Faaborg Internationale Historiefestival har at byde på til børnene. Først lige godt selskab med Robbie her Forbidden Road. I walked along a forbidden road. I had to know.

0: var Robbie Williams. Det er fra fredag den 30. oktober, der er gang i Faaborg Internationale Historiefestival. Og det er det, det handler om her til morgen. Jeg er festivalleder Janus T. Saito Madsen på besøg. Nu er det første år, og det er jo altså den begyndelse af svær, sagde tyven, der først stjal en armbold. Det er noget med tredje år, bliver det jo nemmere, men man kan sige, det her, det er jo virkelig også en opvarmning, fordi der sker jo noget kæmpe, kæmpe stort i Faaborg om ikke så mange år.
1: Ja, det er, at i 29, så bliver jo Faaborg 800 år gammel. Og så skal den jo have en på Singedusen. Så vi har jo faktisk også et perspektiv til det. Og jeg har en masse idéer også i forhold til, hvor størrelse det skal være. Jeg vil rigtig gerne have, at det skal være den nordiske historiefestival, som jo faktisk egentlig mangler. Men det er også det, at vi har haft stor interesse for Nordisk Råd, Svensk Ambassade, Norsk Ambassade, Nordiske Fonde. Vi har fået penge fra en finsk fond, alt muligt.
0: Steve Jobs er vist kendt for at sige, dem, der er fjollet nok til at tro, de kan ændre verden, gør det.
1: Det håber jeg.
0: En af dem, der altid ændrer verden til det bedre, det er den lokale naturvejleder Emil Sanderhoff. Ja, ham med at komme. Han har simpelthen også fået på, og det er noget med, der er lidt hemmelighedskrammeri omkring det, fordi noget af det er en overraskelse. Jeg må passe på at ikke sige for meget, du må hellere selv sige det.
1: Ja, så man skal med ud af veterantoget for Faaborg ude i skoven, Pipstorn skov. Jeg kan måske komme sådan super meget ind på det, fordi det er jo også et eventyr, man skal ud på, jo.
0: Men det er noget med veterantoget, og det er noget med ude i skoven. Det er jo altid farligt med sådan nogle veteraner, jeg ved ikke, om de når frem.
1: For det er jo godt, at man måske bliver forsøgt at blive røvet, måske.
0: Men bagefter så tager man så ned på den gamle gård, og der bliver mulighed for at lave æblemost, og der er en klog kone med sådan et urteværksted og så videre. Og på nær få ting, så er det meste af det, der er til Faaborg Internationale Historiefestival, altså gratis. Og det er den sidste weekend her i oktober, altså fra fredag den 30. og så til og med søndag den 1. november. Nu er der en lille måned til. Jeg tænker, som arrangør, der virker det som meget kort tid, ikke?
1: Jo, fuldstændig. Altså, jeg minder om, at det er dybt stressende lige i øjeblikket. Det må jeg blankt erkende, og det er jo også en rejse, kan man sige. Sådan, jeg hader den der udtryk, men det har været en rejse. Men det er lige før, jeg vil sige det, faktisk.
0: Vi lægger skinnene, mens vi kører.
1: Ja, så det er jo en udvikling om ikke andet, og det er selvfølgelig klart, at jeg håber på, at det bliver rigtig godt, og at folk tager imod det, altså også her i Svendborg også, altså så langt er der jo heller ikke, jo.
0: Jeg har i hvert fald sat kryds i min kalender, det kan du også gøre, det er den sidste weekend her i oktober, der er Faaborg Internationale Historiefestival. Prøv at prøve med det.
1: Tak.

0: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
1: Hej, jeg hedder Camilla. Har du eller dit barn svært ved at læse? Oplever I hovedpine efter at have brugt tid foran skærmen? Efter hjernerystelse? Eller måske har I problemer med at gribe eller sparke til en bold? Det kan skyldes dårlig samsyn. Kom ind og tag en snak med mig i Heiko Stumbæk.
2: Sæt dine havemaskiner i vinterhi hos Prins Lav Maskinservice. Vi servicerer dem, så de er klar til foråret. Læs mere og book på prinslav-ms.dk.
3: På Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 20 22 1888.
4: Specialindramning af billeder med Passepartout i et bredt udvalg af farver og UV-museumsglas til beskyttelse mod solen. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
5: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny S Lager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny S Lager.
6: Overvejer du at sælge? Få en gratis salgsvurdering hos Nybolig Langeland. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent en forskel.

Det var Katinka med kogeplade, og så er det i aften, at headcoach Mads Andersen og resten af kaninerneholdet sender hænderne på kogepladen. Ja, i aften kl. 18.30, der er Tiborg Firise Sparekasse Arena til besøget fra BK Vejen. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og her til morgen handler det blandt andet om en militærøvelse, der i dag og i morgen er meget synlig i det sydfynske. Men også historien om en kæmpe bøde til en uforsvarlig sydfynsk hundeejer. Det er lige efter Paul Russell.

0: Diablo nyhederne.
1: Der er ingen grund til at blive bange eller forskrækket, hvis du møder bevæbnede soldater og militærkøretøjer i Svendborg eller på Ærø de kommende dage. Hjemmeværnets store øvelse Blåtand er gået i gang og fortsætter frem til i morgen eftermiddag. Øvelsen foregår flere steder på Fyn og skal træne hjemmeværnets evne til hurtigt at støtte forsvaret, politiet og andre myndigheder under en alvorlig krise eller konflikt. I Svendborg vil soldaterne blandt andet være synlige ved borgerservice, og øvelsen vil både kunne ses og høres i byen. Der bliver også øvet på Ærø, men her er de præcise områder ikke offentliggjort. Der er tale om en planlagt militærøvelse, når bevæbnede hjemmeværnssoldater og militære køretøjer dukker op i det sydfynske gadebillede, både i dag og i weekenden. En 59-årig kvinde fra Sydfyn er ved retten i Svendborg blevet idømt en bøde på 200.000 kroner for uforsvarlig behandling af hunde og hundevalpe, skriver Fyns Amts Avis. Myndighederne gennemførte 5 kontrolbesøg hos kvinden mellem foråret 2024 og 25. Ved et af besøgene var der 29 små hunde på stedet, og retten har blandt andet lagt til grund, at hundene blev holdt i for små buer. Kvinden havde heller ikke tilladelse til erhvervsmæssigt hundehold, og er desuden dømt for at have solgt en valp, der var under 8 uger gammel. Ved det seneste kontrolbesøg blev alle hundene fjernet. Kvinden er samtidig frakendt retten til fremover at have med hunde at gøre, men må fortsat eje og passe én hund. Hun nægter sig skyldig, og det er endnu uvist, om dommen bliver anket.
2: Novo vil nå nye målgrupper med Wegovy i tabletform. Siden pillen blev lanceret i Storbritannien i juli, er flere hundredtusinder briter begyndt på behandlingen. Ifølge Novo-direktør Emil Kongshøj Larsen er pillen et alternativ til dem, der ikke ønsker ugentlige indsprøjtninger eller som ikke ser sig selv som patienter. Mange motiveres af mere energi, øget selvtillid og synlige resultater her nu. Men danske praktiserende læger advarer mod at sygeliggøre mennesker, der egentlig ikke er syge. Pillen er endnu ikke lanceret i Danmark. Færre og færre bliver narret til at overføre penge til svindlere via deres netbank. Det viser nye tal fra bankernes brancheorganisation Finans Danmark. I første halvår faldt antallet af sager med godt 50% i forhold til for 3 år siden, hvor svindlen toppede.
3: Vores bedste bud er, at danskerne simpelthen har fået øjnene op for de metoder, som svindlerne bruger. Og samtidig er bankerne også blevet bedre til at opdage og stoppe de her svindelforsøg,
2: sagde Malene Rasmussen, der er underdirektør i Finans Danmark. I dag skal EU's medlemslande mødes for at diskutere en koordineret indsats mod de stigende brændstofpriser. Mødet kommer efter, at USA de seneste dage har presset på for at få Europa til at hjælpe med at sænke priserne. Amerikanerne ønsker nemlig, at der bliver frigivet diesel fra de europæiske lagre.
0: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Fredagen er startet skyet, og der er fortsat lidt nedbør i luften nogle steder. Men efterhånden klarer det altså op med tørvejr og nogen sol. Temperaturer mellem 16 og 18 grader og svag til jævn vind fra nordvest, der sidst på dagen bliver ret svag.
0: Diablo Trafikopdag.
4: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Der er mange biler på vejene nu, men fredagstrafikken kører sådan egentlig okay. Vær opmærksom på, at der jo er run på Ærøfærgerne. Det bliver endnu værre fra mandag, hvor Ærøekspressen også er i dok. Der er mange udsolgte afgange, så du kan endelig i god tid. Vær opmærksom på, at en del af Frederiksgade i Svendborg bliver helt spærret for trafik. Det er mellem søndag og mandag. Årsagen er arbejde med jernbaneoverskæringen, og spærringen gælder altså fra søndag aften kl. 21 til mandag morgen kl. 9. Og så en konstatering af, at togene her til morgen kører til tiden på Svendborgbanen. God tur.
4: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
5: Skovsen Svendborg og Forborg er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.
6: Så er det tid til at få vintersutterne på bilen. Det giver dig meget kortere bremselængde. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First stop. Vi bedækker alt, der rører sig.
7: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
8: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
7: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
9: Liga Live på Bardu den 24. oktober. Glæd dig.
10: Lørdag den 3. oktober kl. 16 er der lagt op til et brag af en håndboldkamp i Arena Svendborg. GOG tager imod Aalborg Håndbold i Bambuni Herreligaen. og du kan se frem til en eftermiddag med høj intensitet, masser af fight og håndbold i topklasse. Samle familie og venner og kom med, når GOG kæmper for sejren på hjemmebane. Matchpartner er Løbeapoteket. Køb jeres billetter på GOG.dk.
11: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åben ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens ja tak tilbud. Meny Hesselager.

selskab med Madonnas American Pie blev klokken 20 minutter i 10. God fredag formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på en ekstra festlig fredag, den første af slagsen her i oktober. På vej mod en weekend med søndagsåben i Svendborg Bycenter, lyserød lørdag og ikke mindst æblerace her i weekenden. Og så er jo altså med meldingen om, at gymnasierne i Faaborg og Svendborg overvejer at fusionere med Svendborg Erhvervsskole og gymnasier. Jamen, jeg synes, det er en fantastisk idé. Tanken om, at man deler kantinefaciliteter og fester med andre unge, der bare valgt en anden vej gennem uddannelsessystemet, virker helt rigtigt for mig. Det er til gengæld også en fredag formiddag med den kedelige melding fra Spotsbjerg om, at købmandsbutikken Min Købmand der altså lukker. Faktisk er det allerede fra i morgen, at lukkeriet begynder, men man har altså valgt at holde butikken åben, så længe der er varelager. Det begynder man at sælge ud af til nedsatte priser fra i morgen, og så længe der altså er varer. Parrets anden butik, den der ligger i Humble, fortsætter dog. Og så jo altså også en fredag, hvor der sker en hel masse. Blandt andet er det i aften kl. 18.30, der er gang i Kaninhulen. Det er i Rise Sparekasse Arena, at Svendborg Rabbits får besøg af BK Vejen. Du kan selv se meget med om, hvad der sker, hvor og hvornår i det sydfynske. Det er inden på sydfynskalenderen.dk. Her er Odd Bjerg.

0: Klokken blev 16:10 med Andreas Oddbjergs smugryger. Det er en fredag morgen med en god nyhed, for stadig færre bliver nejet til at overføre penge til svindlere via deres netbank. Det viser nye tal fra Finans Danmark, bankernes brancheorganisation. Og med det ene, Gytske Rasmussen, du er underdirektør der. Altså, hvad tror man er årsagen til, at der ikke er lige så mange, der bliver snydt nu?
1: Vores bedste bud er, at danskerne simpelthen har fået øjnene op for de metoder, som svindlerne bruger. Og samtidig så er bankerne også blevet bedre til at opdage og stoppe de her svindelforsøg. Den bedste måde, vi kan bremse svindlen, og det vi ser, det er fælles indsats fra borgerne og bankerne og myndighederne. Og danskernes skepsis generelt er enormt vigtigt.
0: Men selvom tallet er faldende, så er der jo stadigvæk en masse, der bliver svindlet. Hvad skal man som borger være særligt opmærksom på for at undgå at blive snøret?
1: De kriminelle er virkelig dygtige til at skabe den her følelse sådan af akut panik. Så hvis de ringer og siger, at dine penge er ved at blive stjålet, eller politiet har brug for hjælp, så det er netop den her følelse af panik og at noget er rigtig akut, der er et tegn på svindel. Så hvis nogen ringer og siger, at dine penge er i fare, så skal alarmklokkerne virkelig ringe. Din bank vil aldrig presse dig til at handle nu og her. Og helt generelt kan man sige, så vil bank og myndigheder ikke bede folk eller bede dig om at overføre penge til en sikker konto. Så hvis jeg skal give et godt råd, så er det stop op, læg på og så ring selv tilbage til banken eller til politiets officielle telefonnummer.
0: Og så lød det altså fra Malene Gytske Rasmussen, der er underdirektør i Finans Danmark. Og så er klokken blevet 10:14. Det er i aften, og klokken bliver 18, at vi for alvor skruer op for Sydfynsfesten. Det er der, du kan møde harske hubi og fed musik.

0: Shotgun her med Robin S. og Show Me Love. Lige om lidt starter weekenden. Og når det så bliver mandag, så er vi tilbage med spændende gæster. Det er blandt andet med besøg af Harske Hubi. Det er nemlig den kommende uge, at der er tid til at fejre Brunsvigerens dag. Der er også besøg fra Svendborg Bycenter. Det skal handle om lokalbolig i Svendborg. Og så er der også gæster fra Borgerforeningen. Det skal også handle om Live and Lindy. Der bliver gang i den i den kommende uge her i programmet. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Og det handler blandt andet om, at der altså er et nyt medie på vej på Ærø, der starter til december. Det skal det handle om lige om lidt i nyhederne. Men også om, at der nu er flere el- end benzinbiler i Danmark. Det er nyhederne, når klokken bliver 10.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og lampe i toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
3: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
8: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, jeg synes, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Og hvordan vil du finde ud af det?
10: Snak med min mor.
9: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
14: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
20: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.

0: Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
1: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kopjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma, så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
6: replace. Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokolade julekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
8: En spændende weekend venter forude. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og så Torben i studiet med en festlig fredagsudgave af Diablo på Job. Jeg håber, du får en rigtig dejlig weekend. Vi mødes måske i aften i hallen til Irises Barkas Arena, BK Vejen, der besøger Svendborg Rabbits. Ha' en rigtig dejlig weekend. Her er Megan Trainor.

0: Diablo nyhederne.
1: Rene benzinbiler udgør nu mindre end halvdelen af personbilerne i Danmark. Ifølge Mobility Danmark er andelen faldet fra 65% ved udgangen af 2020 til knap 50% i dag. Samtidig er elbilerne vokset til at udgøre 24,3% af bilparken. Tallene viser, hvor hurtigt udviklingen går mod flere elbiler på de danske veje. Opgørelsen omfatter kun biler, der udelukkende kører på benzin, mens hybrider og plug-in hybrider tælles særskilt. Færre og færre bliver narret til at overføre penge til svindlere via deres netbank. Det viser nye tal fra bankernes brancheorganisation Finans Danmark. I første halvår faldt antallet af sager med godt 50% i forhold til for 3 år siden, hvor svindlen toppede.
2: Vores bedste bud er, at danskerne simpelthen har fået øjnene op for de metoder, som svindlerne bruger. Og samtidig så er bankerne også blevet bedre til at opdage og stoppe de her svindelforsøg.
1: Sagde Malene Rasmussen, der er underdirektør i Finans Danmark. Danskerne fik flere penge mellem hænderne sidste år. I gennemsnit lød indkomsten før skat på knap 429.000 kroner. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Fremgangen skyldes blandt andet, at flere er kommet i arbejde. Men selvom indkomsterne stiger, er forbrugertilliden faldet. Det er en bemærkelsesværdig udvikling, mener Christian Skriver, der er fagchef for makroøkonomi hos Dansk Erhverv. Han skriver, at det kan være frygten for højere priser og global uro, der påvirker os negativt.
3: Ærø får et nyt lokalmedie, når Ærø Nyt går i luften til december. Bag den nye ærøske platform står journalisterne Stine Gjelstrup og Lasse Byskov Andersson som de skrivende kræfter. Planen er at udgive nye historier hver dag og dække hele Ærø. Redaktionen får formentlig base på motorfabrikken Marstal, men ambitionen er også at flytte redaktionen rundt mellem Marstal, Ærskøbing og Søby, skriver Fyns Amts Avis. Ærø Nyt skal primært finansieres gennem abonnenter og medlemskaber. Et almindeligt abonnement kommer til at koste 79 kroner om måneden, mens der ved lanceringen bliver tilbudt en introduktionspris på 49 kroner. Stine Gjelstrup har tidligere været journalist på blandt andet Fyns Amts Avis, mens Lasse Bøgeskov Andersson har arbejdet på DR og senest har været forstander på Ærø Efterskole. Mediet har desuden, ifølge avisen, fået en bestyrelse med flere profiler fra landsdækkende danske medier.
0: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
5: Fredag skulle ifølge meteorologerne blive en dag med tørt vejr, og der kommer også lidt sol til os, men som dagen skrider frem, så kan der altså nogle steder komme en enkelt regnby. 15-19 grader og svag til jævn vind. Så er det fredag, venner. Det er snart ved at være weekend. Velkommen til ugens sidste udgave af Diablo på Job. Jeg hedder Torben Hansen og har Rune Rask og Hampenberg klar med en som dig.

0: Der var The Weeknd Dancing in the Flames i Diablo på job.
1: Thank God it's...
0: Og så er det fredag, venner, og det er ved at være weekend. Du skal bare lige over dagen i dag på jobbet, og så gælder der to herlige fridage for dig, hvor du kan lave præcis det, du har lyst til. Det er jo super dejligt. Velkommen til den 2. oktober. Det er Torben her i radioen mod klokken 14 med masser af skønne sang til at starte weekenden på. Og der er der også lige et par fødselar, vi skal have med i dag. Sting har fødselsdag i dag. Han bliver 75 år. Kæmpe tillykke til Sting og til Brian Holm, den danske cykelrytter, som jo trampede i pedalerne fra 86 til 98. Brian Holm er fra 1962. Og så er der også en kvinde, som har gjort i den grad noget for musikken. For Danmark, kan man sige. Den norske sangerinde for Aqua, Lena Nystrøm, har fødselsdag i dag. Hun er fra 73. Hun må jeg lige med det dorte røde regning blive 53 år i dag. Så kæmpe tillykke til dig også, vil jeg sige, her fra Diablo på job, hvis du har fødselsdag i dag. Og Lena Nystrøm hylder vi også i radioen med et par gode sange til at starte weekend på med Aqua-nummer. Så tag og lyt med i Diablo på job i dag. Velkommen til. Nu er det Alan Walker, der spiller Faded for dig.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk. Her arbejder Jens Ravnholt. Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
1: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
2: Vil du have et godt fif? Så få undervognsbehandlet din bil nu. Så er den nemlig klar til vinter. Book din tid nu på stenstrupundervognscenter.dk. stenstrupundervognscenter.dk.
3: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
4: Er du klar til en basketoplevelse? Fredag aften gælder det basketligakampen mellem Svendborg Rabbits og BK Vejen. Kampsponsor er Crazy Daisy. Boldsponsor er tømmermester Per Bil. Det går løs i Arena Svendborg og Rise Sparkasse Arena med kampstart 18.30. Vi ses fredag aften til Svendborg Rabbits mod BK Vejen. Hent din billet på rabbits.dk/billet. Husk, at børn og studerende altid har gratis entré.
5: Hos SAF Energi er vi stolt sponsor af Svendborg Rabbits. Vi sætter strøm til sporten på Sydfyn. SAF Energi. Tæt på dig.
6: Det er tid til dækskift. Med vores gode service og kvalitetsdæk er du sikker på vejene. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest. Vi sørger for, at din bil er klar til alle vejrforhold.
7: Hold årets julefrokost på Gastropop-børsen. Matadorstuen, Marta eller Mogensen-stuen. På børsen er der flere muligheder. Men et er sikkert, det er altid sjovt. Se mere på borsenbar.dk.

Ja, og Gavita, Dua Lipa and Dance The Night Away i Diablo på Job, den er øvrigt blevet brugt i en Barbie-film, som jo har gået sin sejrsgang i biografen, den her med Dua Lipa. Det er i dag den 2. oktober, og det er jo Stings 75-års fødselsdag i dag. Og så er det faktisk også dagen, hvor Lene Nystrøm fra Aqua, den norske sangerinde, bliver 53 år. Og derfor har jeg valgt, at vi skal have to weekend-kickstarter her i den første times tid af Diablo på Job i dag med Aqua. To numre, hvor vi giver den fuld blæs med Aqua, og den første sang kommer her, hvor Lene Nystrøm synger i front for Lollipop i Diablo på Job den første weekend.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Vil du have et godt fif? Så få undervognsbehandlet din bil nu. Så er den nemlig klar til vinter. Book din tid nu på stenstrupundervognscenter.dk. Stenstrup Undervognscenter.dk.
2: Halløj, vi er Nordland.
3: Den 22. oktober spiller vi vores allerførste koncert nogensinde.
2: Og det gør vi nede i Borgerforeningens Svendborg.
3: Og hvis I har lyst, hvilket vi håber, I har.
2: Og ved I hvad? Billetsalg, det er altså inde på ticketmaster.dk.
3: Gå ind og find det.

0: Drømmer du om ny elbil? Den nye Toyota BZ4 Touring er landet. Kig forbi Via Biler på Odensevej i Svendborg og få en prøvetur.
1: Jeg brænder for det gode brød, og det er det, vi alle sammen brænder for. Du får en unik oplevelse, god smag, god skorpe og et fantastisk håndværk bagved.
2: Vindorf, kronen på bagværket.
3: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.

Der var den rolige sang fra Gracie Abrams til din fredag formiddag her på Diablo med Diablo på job og starten af din weekend. That's so true. I dag, der fylder Lene Nystrøm fra Aqua 53 år, og derfor har jeg valgt, at vi spiller to weekend kickstarter med Aqua i dag. Og tidligere, det hørte vi jo Lollipop and the Candyman. Og nu har jeg fundet en sang med Aqua frem til dig. Det er den, der hedder My Oh My, som i øvrigt er en sang fra den første hele del af Aquas karriere. Her kommer My Oh My, hvor vi hylder Lene Nystrøm, der bliver

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterhjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spiller ansvarligt.
6: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
7: Ja, det er det.
6: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
7: Okay.
6: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
7: Er det fordi...
6: Ja, det er rigtigt! Fordi...
8: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
9: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja. Og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
0: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
7: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
8: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom til efterårsudsat i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID, altid en god idé.
1: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
3: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Vi er fans af gode fans på Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
7: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystem. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
8: Med 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver os til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
10: Maxi Suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
11: Det er aldrig for tidligt til en burger.
12: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
11: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
12: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
11: Du har fat i noget.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
13: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

Taylor Swift og Shake It Off her fredag formiddag, hvor der er højt humør for hele radioen og nyhedsredaktionen, kommer dansende ind med seneste nyt her, når klokken slår 11. Både med det nyeste fra Sydfyn, fra Danmark og ud fra den store verden. Lyt med, når klokken slår 11. Og efter klokken 11, der giver vi dig lidt indblik i, hvad der sker i det sydfynske, sådan en ganske almindelig weekend, som vi går med her i oktober måned. Lyt med efter klokken 11. Nu er det Miley Cyrus, der spiller os frem mod nyhederne klokken 11. Let's go.

0: Diablo nyhederne.
1: Danmarks Tekniske Universitet har været udsat for et hackerangreb, hvor uvedkommende har hentet en større mængde data. Omkring 200.000 nuværende og tidligere brugere kan være berørt, heriblandt ansatte, studerende og samarbejdspartnere. Oplysningerne kan omfatte navne, CPR-numre, adresser og telefonnumre. DTU oplyser, at angreb

0: er blevet inddæmmet, og sagen er overdraget til myndighederne. Østjyllands Politi undersøger, om to overfald på unge kvinder i Risskov ved Aarhus kan hænge sammen. Den første episode fandt sted 12. juli, hvor en 22-årig kvinde blev væltet, fastholdt og befølt. Og den 28. september, altså i mandags, blev en 24-årig kvinde skubbet omkuld og holdt nede, men hun slap fri. Politiet undersøger også en tredje henvendelse fra en kvinde, der følte sig forfulgt på Trøjborg. Samtidig advarer politiet mod private patruljegrupper. Selvom utrygheden er forståelig, understreger politiet, at det er myndighedernes opgave at sikre området. Flere af landets genvejsfærger er i økonomisk krise og kæmper for at overleve. Derfor beder 10 kommuner nu om hjælp fra staten. Det skriver kommunerne i et åbent brev til to ministre. Kommunerne forventer, at der findes mellem 30 og 40 millioner kroner til færgerne på finansloven for 2027. I modsætning til øfærgerne får genvejsfærgerne nemlig ikke statstilskud i dag. Og ifølge kommunerne er det ikke længere en løsning at sætte billetpriserne op. Det vil nemlig bare betyde færre passagerer og en endnu dårligere økonomi.
1: Efter 14 år i Svendborg Midtby flytter Gardinhuset nu ud til området ved Center Øst. Butikken lukker på Centrumpladsen den 17. oktober, åbner igen den 2. november i den tidligere Sydbank-filial på Ørbækvej, skriver Fyns Amts Avis. På den nye adresse får Gardinhuset et større showroom og mulighed for også at udstille markiser og parasoller udendørs. Samtidig bliver sortimentet ændret, så der fremover bliver større fokus på gardiner og solafskærmning og mindre på blandt andet brugskunst og sengetøj. De mange gratis parkeringspladser ved Center Øst har også spillet en rolle i forhold til beslutningen, skriver avisen. De gamle butikslokaler på Centrumpladsen overtages af Fynske Bank, der vil bruge dem til blandt andet kantine. Fynske Bank har fået en ny afdelingsdirektør i Rudkøbing. Det bliver Claus Bæk Larsen, der dermed vender tilbage til Langeland, hvor han tidligere arbejdede og været filialdirektør. Senest har han arbejdet med rådgivning af private erhvervskunder i Svendborg. Claus Bæk Larsen har samtidig bevaret en tæt tilknytning til Langeland og er blandt andet engageret i øens forenings- og kulturliv. Han har været frivillig koordinator på festivalen Liv og Glade Dagelykke, mens familien også er involveret i blandt andet novemberfesten i Tullebølle og Lohals Frikadellefest. Fynske Bank er i dag det eneste pengeinstitut med en fysisk afdeling på Langeland, og den nye afdelingsdirektør vil blandt andet have fokus på bankens lokale tilstedeværelse og relationerne til øens borgere og virksomheder.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Fredagen skulle ifølge DMI blive en dag med tørt vejr, og i løbet af dagen der klarer det også op med en del sol til os. Andre steder der kan der altså lige komme nogle få regndråber til os. Vi får 15-19 grader og svag til lidt vind. Så er klokken lidt over 11 fredag formiddag med musikken direkte fra Diablo på Jobstudiet. Jeg hedder Torben Hansen og har meget at byde på indtil klokken er 14. Nu er det Sigurd Bertram og Svendborg-sangen.

Det var Drake her i Diablo på job med Hold On, We Are Going Home. Jeg håber, du nyder din fredag på jobbet. Og hvis du er en af dem, der holder fri til middag i dag, ja, så lakker det jo mod enden med, med fyraften. Og nu skal vi lige forbi Sydfynskalenderen for at se, hvad der rører på sig i dag. Og der er Svendborg Rabbids BK Vejen. Det foregår i Arena Svendborg. Og det er i aften kl. 18.30, og det er Ryttersvej 70. Så hvis du er til det, så det er altså i Arena Svendborg, at Svendborg Rabbids møder BK Vejen. Og så er der også lidt fra musikkens verden. Det er nemlig sangerinde Rikke Thomsen, som også er en gammel radiopige. Hun optræder med musik i Borgerforeningens Guldsal. Det er i aften kl. 20.00. Og endelig så er der også noget barista-kursus. Det er i Vestergade 7C på første sal. Og det er faktisk allerede her i formiddag, det finder sted. Så der er masser af spændende ting at tage sig til, og vi løber også nogle af dem igen senere. Flere arrangementer her til den kommende weekend. Lige nu der er det Teddy Swims og Break in Reverse her i Diablo på Job.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Er du og vennerne eller kollegerne klar til en god fest med live musik eller DJ til jeres julefrokost? Find dit foretrukne arrangement på under-uret.com og husk at bestille bord. Vi ses til julefest på Café Under Uret. Her står tiden ikke stille.
2: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig det inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
3: Liga live på Bardu den 24. oktober. Glæd dig.
4: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, nordisk design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
5: Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stænder. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.

Det var Minds of 99 og en af de helt store sange fra dem, den der hedder Under din sne, Minds of 99, som jo også er aktuel med et nye sang, vi spiller på Diablo, den der hedder 9 mm. Rigtig hjertelig velkommen til, hvis du lige har fået tunet ind på Diablo på job her, som er soundtracket til ugens sidste arbejdsdag. Og det er også en uge, vi ligesom har gjort rigtig meget ud af at spille op til en mand, der har fødselsdag i dag. Det er nemlig Sting, der bliver 75 år i dag. Manden, som vi jo kender fra The Police, som har sunget Every Breath You Take og alle mulige andre gode sange. Roxanne fra The Police. Han har også haft en stor solokarriere med blandt andet Englishman in New York. Og nu skal vi høre den sang, som jeg har valgt at hylde Sting og Police med i dag. Det er If I Ever Lose My Faith in You, hvor vi hylder Sting, der bliver 75 år præcis i dag.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Fynske råvarer er skidegod. Åh ja, det skal jeg ikke sige. Fynske råvarer er rigtig gode. Ja.
2: Lindorf, kronen på bagværket.
3: Er du klar til en basketoplevelse? Fredag aften gælder det basketligakampen mellem Svendborg Rabbits og BK Vejen. Kampsponsor er Crazy Daisy. Boldsponsor er tømmermester Per Biel. Det går løs i Arena Svendborg og Rise Sparkasse Arena med kampstart 18.30. Vi ses fredag aften til Svendborg Rabbits mod BK Vejen. Hent din billet på rabbits.dk/billet. Husk, at børn og studerende altid har gratis entré.
4: Hos SAF Energi er vi stolt sponsor af Svendborg Rabbits. Vi sætter strøm til sporten på Sydfyn. SAF Energi. Tæt på dig.
5: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
6: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
7: Det sikrer, at du får den rigtige vare, og naturligvis til laveste netpris.
8: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.

Det var David Guetta i Diablo på job til fredagen her, hvor det snart er ved at være weekend, og i aften, der fyrer vi den fede festdag for dig i radioen. Og det er naturligvis, når Haske Hubi, han er vært i Sydfynsfesten, og det er i aften fra 18 til 24, og i morgenaften. Så hvis du fyrer den fede festdag i aften, så kan du jo lytte til Sydfynsfesten, og så kan du måske stå op i morgen og gøre en god handel til Lyserød Lørdag i Svendborg Bycenter, hvor der jo samles ind til kampen om brystkræft. Svendborg Bycenter er nemlig i dagens anledning pyntet pænt op i lys og rødt tema, og der er mulighed for at gøre en rigtig god handel i bycenterets butikker. Og så kører det lille fodtog også på gaden, og der er afgang fra Kæets Plads. Du kan se meget mere og høre meget mere om lys og rød lørdag i Svendborg Bycenter inde på vores videoside på diabloplay.dk. Så det er altså noget af det, du kan kaste over i denne her weekend, vi går i møde. Lige nu, der skal vi høre HK om det er Honey, I'm Home her til fredag den 2. oktober.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
6: Så tag til Fleggaard.
7: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: I 365 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kopjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
11: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
13: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
14: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
15: På den ene side er foran fagforeningen, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til, er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
16: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
17: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på
18: home-tex.dk.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
24: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
25: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
26: Altså, det ved jeg ikke.
27: Hvad tjener jeg?
26: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
25: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
24: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
28: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
29: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
30: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
31: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
32: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
33: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95 eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

Drew Sigamore og In The Club på Radio Diablo, hvor det snart er tid til helt friske middagsnyheder. Hvis du er en af dem, der stempler ud fra arbejdet her klokken 12, så er det snart ved at være fyraften for dig, skulle jeg lige hilse at sige. Så kan du glæde dig til at komme hjem og holde weekend. Og ja, du er naturligvis mere end velkommen til at lytte med, når vi har nyheder til dig i bilen her klokken 12. Og hvis du er en af dem, der holder julen i gang lidt tid nu på jobbet, inden weekenden kalder, så kan jeg også fortælle dig, at du kan høre seneste nyt fra det sydfynske blandt andet her, når klokken er 12, efter en god sang fra Andreas Odberg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: Diablo nyhederne.
1: Flere af landets genvejsfærger er i økonomisk krise og kæmper for at overleve. Derfor beder 10 kommuner nu om hjælp fra staten. Det skriver kommunerne i et åbent brev til to ministre. Kommunerne forventer, at der findes mellem 30 og 40 millioner kroner til færgerne på finansloven for 2027. I modsætning til øfærgerne får genvejsfærgerne nemlig ikke statstilskud i dag. Danmarks Tekniske Universitet har været udsat for et hackerangreb, hvor uvedkommende har hentet en større mængde data. Omkring 200.000 nuværende og tidligere brugere kan være berørt, heriblandt ansatte, studerende og samarbejdspartnere. Oplysningerne kan omfatte navne, CPR-numre, adresser og telefonnumre. DTU oplyser, at angrebet er blevet inddæmmet, og sagen er overdraget til myndighederne. I dag holder EU-landene hastemøder med EU-kommissionen i et forsøg på at få de høje brændstofpriser ned. En af løsningerne kan være at frigive diesel fra reserverne. Ifølge nyhedsbureauet AFP har USA opfordret Europa til at gøre det øjeblikkeligt. Onsdag luftede den amerikanske præsident Donald Trump nemlig muligheden for at forbyde eksport af diesel. Det gør Europa sårbar, da vi får omkring halvdelen.

0: af vores maritime diesel fra netop USA. Dan Jørgensen, der er EU-kommissær for energi og boliger, siger til Euronews, at det er sandsynligt, at EU vil frigive diesel i samarbejde med det internationale energiagentur.
1: Ærø får et nyt lokalmedie, når Ærø Nyt går i luften til december. Bag den nye ærøske platform står journalisterne Stine Gjelstrup og Lasse Byskov Andersson som de skrivende kræfter. Planen er at udgive nye historier hver dag og dække hele Ærø. Redaktionen får formentlig base på motorfabrikken Marstal, men ambitionen er også at flytte redaktionen rundt mellem Marstal, Ærskøbing og Søby, skriver Fyns Amts Avis. Ærø Nyt skal primært finansieres gennem abonnenter og medlemskaber. Et almindeligt abonnement kommer til at koste 79 kroner om måneden, mens der ved lanceringen bliver tilbudt en introduktionspris på 49 kroner. Stine Gjelstrup har tidligere været journalist på blandt andet Fyns Amts Avis, mens Lasse Bøgeskov Andersson har arbejdet på DR og senest har været forstander på Ærø Efterskole. Mediet har desuden, ifølge avisen, fået en bestyrelse med flere profiler fra landsdækkende danske medier. Fynske Bank har fået en ny afdelingsdirektør i Rudkøbing. Det bliver Claus Bæk Larsen, der dermed vender tilbage til Langeland, hvor han tidligere arbejdede og været filialdirektør. Senest har han arbejdet med rådgivning af private erhvervskunder i Svendborg. Claus Bæk Larsen har samtidig bevaret en tæt tilknytning til Langeland og er blandt andet engageret i øens forenings- og kulturliv. Han har været frivillig koordinator på festivalen Liv og Glade Dagelykke, mens familien også er involveret i blandt andet novemberfesten i Tullebølle og Lohals Frikadellefest. Fynske Bank er i dag det eneste pengeinstitut med en fysisk afdeling på Langeland, og den nye afdelingsdirektør vil blandt andet have fokus på bankens lokale tilstedeværelse og relationerne til øens borgere og virksomheder.
2: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
4: Fredag skulle ifølge meteorologerne blive en dag med tørt vejr, og der kommer også lidt sol til os, men som dagen skrider frem, så kan der altså nogle steder komme en enkelt regnby. 15-19 grader og svag til jævn vind. Godmiddag med dig, og velkommen til fredag middag på Radio Diablo. Vi er der med Diablo på job og soundtracket til at starte en weekend på og runde arbejdsugen af på. Nu er det Malte Ebert og Mumle med Vagabond.

Det var Markus, og jeg ved det godt på Radio Diablo her fredag middag. Jeg håber, du nyder din middagsmad. Hvis du er på vej hjem over i automobilen, så kør nu forsigtigt, så der ikke sker uheld, så du kommer helt skinnet hjem til familien og holder weekend. For det er jo fredag den 2. oktober i dag, og det er jo dagen, hvor Lene Nystrøm, som vi også har hyldet med et par gode sange med Aqua tidligere i programmet i dag, hun bliver 53 år i dag, Stingen fylder 75. Ham har vi simpelthen også hyldet med en rigtig god sang, så det har vi gjort hele ugen med Stingen. Så der er masser af kendte, der har fødselsdag lige nøjagtigt i dag. Og hvis du har fødselsdag, så rykker vi det også lige Dannebrogs til tops for dig her på Sydfyn i dag og siger kæmpe tillykke til lige nøjagtigt dig. Her i radioen lige om lidt, der skal vi kigge på et arrangement, som finder sted på søndag, hvor Sydfyn byder på æbelræs. Hvad det går ud på, det kan du høre mere om lidt. Nu er det Taylor Swift med The Fate of Ophelia.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Hvert billede har en historie. Lad os sætte den i fokus med en indramning, der både forstærker og beskytter. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
2: Arv, stenslag eller skade. Maxes brugtbiler i Vester Skerning er klar reparationen. Alle bilmærker og alle forsikringsselskaber. Husk, du får gratis lån i bil. Maxes brugtbiler. Vi får dig videre.
3: Halløj, vi er Nordland.
4: Den 22. oktober spiller vi vores allerførste koncert nogensinde.
3: Og det gør vi nede i Borgerforeningens Svendborg Teater.
4: Og hvis I har lyst, hvilket vi håber, I har.
3: Og ved I hvad? Billetsalg, det er altså inde på ticketmaster.dk.
1: Gå ind og find.

0: Natteravnen i Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
1: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.

Ed Sheeran og Justin Bieber fra Canada, det var I Don't Care. Jeg ved ikke, om der er noget på plakaten på søndag. Hvis du ikke har, så skal du til at stå tidligt op. Sæt vækkeuret i god tid og kom på Svendborg Havn, for der er nemlig en af Sydfyns absolut hyggeligste traditioner, nemlig æbleræs. Og fra morgenstunden, der bliver det mulighed for at købe æbler over skibssiderne, og så er der masser af smagsprøver på lækre æbler. Det er jo den store æblesæson, vi er i lige nu her. Børnene kan blandt andet også presse deres egen æblemost og smage sig igennem forskellige æblesorter. Der er rigtig mange byer også, som for eksempel har æblefestivaler lige nøjagtigt nu. Så det er også hele Sydfyns æblefestival, der finder sted på søndag. Det er fra klokken 9 til klokken 14. Og i det maritime center, der er der masser af boder med keramik og honning og andre lokale producerede råvarer. Så der er masser af muligheder. Kom på den her smagstur på søndag, når der er æbleræs her på Sydfyn. Så der sker ting og sager, det kan jeg godt garantere dig for. Det er fra klokken 9 til klokken 14. Tjek det selv ud. Nu er det Patina, og det er Honey Min i Klap.

Uanset om du knokler inde eller ude, så har Diablo den gode musik til din arbejdsdag. Det her er Diablo på job. Hit the beat and take it to the first level.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
2: Er du løbet tør for brænde, træpiller eller briketter? Hent selv døgnet rundt hos Hæslager Energi, Landevejen 202 i Hæslager. Læs mere på hæslagenergi.dk.
3: Husk, bare du har åben hver fredag og lørdag.
4: Hold årets julefrokost på Gastropop-børsen. Matadorstuen, Marta eller Mogensen-stuen. På børsen er der flere muligheder. Men et er sikkert, det er altid sjovt. Se mere på borsenbar.dk.
5: Så er det tid til at få vintersutterne på bilen. Det giver dig meget kortere bremselængde. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First Stop. Vi bedækker alt, der rører sig.

Lord Siva med Solværv på Radio Diablo her fredag middag, som inden så længe faktisk bliver til fredag eftermiddag. Og så er der endnu flere, der skal hjem på weekend. Så vi har vores sydfynskalenderen her på Diablo, og det er her, du kan smutte ind forbi og se, hvad der sker i det sydfynske her i den kommende weekend. Og i morgen fra 11 til 14, der kører det lille futtog gennem Svendborgs gader. Og det er med afgang fra Gads Plads, og det er altså ganske gratis at køre med det her futtog her, så det er også en måde at samle familien på, hvis man skulle have lyst til det. Og der er også i Svendborg Bycenter i morgen kreative værksteder, hvor det er lyserød lørdag, og det er fra kl. 11 til kl. 13. Og endelig i Naturama, så er der i morgen kl. 11 dyre bingo. Og hvad det går ud på, ja, det kan du se meget mere om på Sydfyns kalenderen. Og det er gratis at være med, når entréen den er betalt til Naturama. Tjek det ud på sydfynskalenderen.dk. Der sker rigtig mange andre spændende ting også her i det sydfynske, som vi ikke lige har nævnt her i radioen. Så tjek det selv ud på sydfynskalenderen.dk. Nu kommer Madonna med Celebration.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brav torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 4,5 liter cello vægmaling, glans 10, kartones i mange farver til 250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
8: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skivers til en 20'er, og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
9: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sinful.dk.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, det ved jeg ikke.
13: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Og hvordan vil du finde ud af det?
11: Snak med min mor.
10: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
15: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
20: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
22: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
23: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
24: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
25: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
24: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
25: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
26: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
0: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
2: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
3: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i God Ring. Handpicked for your feet.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
5: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
13: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
27: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
28: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
29: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
30: Hej.
29: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
30: Så du gas på mig?
29: Det er ikke gas. Du har vundet
30: 1.450.000.
31: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
32: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
33: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
34: Carglass repair, Carglass replace.
35: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

humør her på redaktionen i dag. Det er der altid om fredagen. Også fordi, at i aften fra kl. 18, der er der jo Harske Hubi og Sydfynsfesten, og det er jo her, inden jeg damper ud af studiet, eller inden jeg damper hjem på weekend, så skal jeg ned i den mørke kælder og hente gramofonerne op til Harske Hubi, så man kan spille sine plader på i radioen i aften. Det er Sydfynsfesten, både i aften og i morgen aften fra 18 til 24. Her i radioen, der er der jo også nyhedsredaktionen, som vælter ind i studiet lige om lidt. Det er efter Leiter og David Guetta og 5 Seconds of Summer, der her spiller en god sang fra nyhederne kl. 13. Well, baby.

0: Diablo nyhederne.
1: Statsminister Mette Frederiksen har fortsat tillid til forsvaret. Det siger hun til DR. Det sker efter, at forsvaret i går måtte erkende en fejl. Danske soldater affyrede nemlig skud, mens et norsk passagerfly fløj over Boris skydeterræn i september sidste år. Tidligere lød det ellers, at skuddene faldt, efter flyet var fløjet forbi. Priserne i Europa stiger, og inflationen har nu ramt det højeste niveau i 3 år. I september landede inflationen i eurolandene nemlig på 3,8%. Det viser en foreløbig opgørelse fra EU's statistikbyrå Eurostat. Det er især de høje energipriser, som trækker tallet op. Ifølge Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri, ligger inflationen bekymrende langt fra den europæiske centralbanks mål på 2%. Derfor kan der være flere rentestigninger på vej. Danmarks Tekniske Universitet har været udsat for et hackerangreb, hvor uvedkommende har hentet en større mængde data. Omkring 200.000 nuværende og tidligere brugere kan være berørt, heriblandt ansatte, studerende og samarbejdspartnere. Oplysningerne kan omfatte navne, CPR-numre, adresser og telefonnumre. DTU oplyser, at angrebet er blevet inddæmmet, og sagen er overdraget til myndighederne.
2: Efter 14 år i Svendborg Midtby flytter Gardinhuset nu ud til området ved Center Øst. Butikken lukker på Centrumpladsen den 17. oktober, åbner igen den 2. november i den tidligere Sydbank-filial på Ørbækvej, skriver Fyns Amts Avis. På den nye adresse får Gardinhuset et større showroom og mulighed for også at udstille markiser og parasoller uden dørs. Samtidig bliver sortimentet ændret, så der fremover bliver større fokus på gardiner og solafskærmning og mindre på blandt andet brugskunst og sengetøj.

0: De mange gratis parkeringspladser ved Center Øst har også spillet en rolle i forhold til beslutningen, skriver avisen. De gamle butikslokaler på Centrumpladsen overtages af Fynske Bank, der vil bruge dem til blandt andet kantine. Ærø får et nyt lokalmedie, når Ærø Nyt går i luften til december. Bag den nye ærøske platform står journalisterne Stine Gjelstrup og Lasse Byskov Andersson som de skrivende kræfter. Planen er at udgive nye historier hver dag og dække hele Ærø. Redaktionen får formentlig base på motorfabrikken Marstal, men ambitionen er også at flytte redaktionen rundt mellem Marstal, Ærskøbing og Søby, skriver Fyns Amts Avis. Ærø Nyt skal primært finansieres gennem abonnenter og medlemskaber. Et almindeligt abonnement kommer til at koste 79 kroner om måneden, mens der ved lanceringen bliver tilbudt en introduktionspris på 49 kroner. Stine Gjelstrup har tidligere været journalist på blandt andet Fyns Amts Avis, mens Lasse Bøgeskov Andersson har arbejdet på DR og senest har været forstander på Ærø Efterskole. Mediet har desuden, ifølge avisen, fået en bestyrelse med flere profiler fra landsdækkende danske medier.
1: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Fredagen skulle ifølge DMI blive en dag med tørt vejr, og i løbet af dagen der klarer det også op med en del sol til os. Andre steder der kan der altså lige komme nogle få regndråber til os. Vi får 15-19 grader og svag til let vind. Og så er det rigtig hjertelig velkommen til den sidste times tid af Diablo på job frem til 14. Og lige om lidt, så skal jeg have mine historiske briller på. Vi skal nemlig kigge på, hvad der er sket på dagen i dag, den 2. oktober, gennem årene, der er gået. Lyt med om lidt. Nu er det Billie Eilish.

Jeg håber, du har en rigtig, rigtig dejlig fredag eftermiddag. Du lytter til Diablo på Job. Og mens musikken er spillet her, så har jeg lige taget mine historiske briller på, som er sådan nogle lidt sjove briller, der lige kan kigge lidt tilbage i tiden. Og det er bare pjat. Men vi skal kigge på, hvad der er sket på den 2. oktober gennem årene, der er gået. Og vi starter lige i 2009, hvor Rio de Janeiro i Brasilien blev valgt som værtsby for sommer-OL i 2016. Og de øvrige kandidater var Chicago, Tokyo og Madrid i Spanien. Men det var altså Brasilien, der løb med æren i 2009, og det fandt sig sted i 2016. Og så var det også i 2007, altså to år før, at den amerikanske ekspræsident Bill Clinton signerede bøger i Arnold Busk boghandlen i København. Og et år før, i år 2006, der blev statsfængslet Østjylland indviet på Indermark, vist for Horsens. Og det skulle altså blive det første nye fængsel i over 30 år der i 2006. Og det erstattede de berygtede Horsens statsfængsel. Fangerne de flyttede ind i løbet af den kommende måneds tid i oktober måned. Og jeg har faktisk selv været på besøg hos Indermark. Altså jeg har ikke siddet inde, men jeg har været ude og lave en video for et reklamebureau, som skulle lave en video for værkstederne på Indermark. Et spændende sted, det kan jeg godt sige til dig. Så det var lige et kig på, hvad der var sket på den 2. oktober gennem året, der er gået. Lige nu, der skal vi høre Clean Bandits og Cry Baby sammen med Anne-Marie og franske David Guetta.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo. Afleverer dine batterier, elpærer, kemikalier og småt elektronik pakket hver for sig i den røde kasse eller på din genbrugsstation. Læs mere om farligt affald på ffv.dk.
1: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
2: Julefrokost på Svendborg Sund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.
3: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
4: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åben ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Meny Hesselager.
5: MG er tilbage i Svendborg hos Nkjær Bilcentret. Her kan du opleve hele MG's modelprogram. Fra den smarte hverdagsbil og den rummelige SUV til den helt særlige topløse Roadster. Vi er både MG-forhandler og serviceværksted, så du kan få din MG med hele vejen. MG har over 100 års historie. Nkjær Bilcentret har over 75 års erfaring med biler. Det synes vi faktisk er et ret godt match. Kig forbi Nkjær Bilcentret i Svendborg og find din MG.

Så var der lidt fra Danmark. Det var Rosa med min ven her fredag eftermiddag. Rigtig god weekend med dig, hvis du er gået på weekend. Så nu skal vi til ugens sidste udgave, det vi kalder sandt eller bullshit. Og i dag, der kan du lige regne ud, om det er sandt eller bullshit, at de bilister, som lytter til høj musik i bilen, får ulykker næsten dobbelt så ofte som de bilister, der hører stille musik. Er det sandt eller bullshit, at dem, der kører med høj musik i bilen, altså de dobbelt så ofte får ulykker, end dem, der hører stille musik? Man siger jo godt nok, at man skal køre bil, når man kører bil. Men er det sandt eller bullshit? Det bliver du klogere på lige om lidt her i Diablo på Job denne her fredag eftermiddag, hvor vi lige nu har en god sang fra Mabel klar til dig. Det er Don't Call Me Up.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Husk, bare du har åben hver fredag og lørdag.
2: Lørdag den 3. oktober kl. 16 er der lagt op til et brag af en håndboldkamp i Arena Svendborg. GOG tager imod Aalborg Håndbold i Bambuni Herreligaen. Og du kan se frem til en eftermiddag med høj intensitet, masser af fight og håndbold i topklasse. Samle familie og venner og kom med, når GOG kæmper for sejren på hjemmebane. Matchpartner er Løbeapoteket. Køb jeres billetter på GOG.dk.
3: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
4: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
5: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
4: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
6: Gorilla Park i Svendborg. Et brøl af en oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Din tid nu på gorillapark.dk.

Perry med Woman in Love her fredag eftermiddag, hvor musikken spiller direkte fra Diablo på Jobstudiet. Og nu skal vi lige afsløre, om det er sandt eller bullshit, at de bilister, som lytter til høj musik i bilen, forulykker næsten dobbelt så ofte som de bilister, der kun hører stille musik. Er det sandt eller bullshit? Godt nok siger man, og det skriver de jo på alverdens skilte langs vejen, kør bil, når du kører bil, og ikke koncentrerer dig om andre ting. Men det er faktisk fuldstændig sandt, at de bilister, der oftest hører høj musik i bilen, forulykker næsten dobbelt så ofte som de bilister, der kun hører stille musik. Så der er altså noget om snakken. Det er fuldstændig sandt. Så kør bil, når du kører bil. Det skal være opfordringen her fra Diablo på Job til dig. Nu er det David Guetta, I'm Good, I'm Blue i Diablo på Job.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful. På sinful.dk.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
12: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
13: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Vi er fans af gode fans på Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den
16: kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
21: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
22: Altså, det ved jeg ikke.
23: Hvad tjener jeg?
24: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
20: Og hvordan vil du finde ud af det?
21: Snak med min mor.
20: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
25: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
26: Carglass replace. Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
3: 100 års jubilæum i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

Bruno Mars med I Just Might. Halløj med dig, og velkommen til Diablo på Job. Og hvis du lige har tændt op her, så er du lige en postgang for sent på den, fordi jeg er nemlig på vej ud af studiet og ned i den mørke Diablo-kælder for at hente pladespilleren op til Harske Hubi, som jo er klar klokken 18 i dag, når Patrick Damsted, han har haft dig, mig og Diablo klar i radioen 4 timer for dig. Han er klar efter klokken 14. Kan du holde dig mod dig? Han er rigtig god fredag og en skøn weekend. Vi høres ved på mandag morgen. Mandag formiddag klokken 9. For nogen der er det morgen, og for andre der er det formiddag. For mig der er det formiddag. Ha' en rigtig god fredag og en god weekend. Jeg er ude med at pakke og flyve i et spil.

0: Diablo nyhederne.
1: Danmarks Tekniske Universitet har været udsat for et hackerangreb, hvor uvedkommende har hentet en større mængde data. Omkring 200.000 nuværende og tidligere brugere kan være berørt, heriblandt ansatte, studerende og samarbejdspartnere. Oplysningerne kan omfatte navne, CPR-numre, adresser og telefonnumre. DTU oplyser, at angrebet er blevet inddæmmet og at sagen er overdraget til myndighederne. Fremover skal det være lettere for foreninger at udvide saunaer og shelter ved de danske kyster. Det foreslår regeringen. I dag går grænsen for kystnære faciliteter ved 80 kvadratmeter. Men regeringen ligger nu op til, at eksisterende byggerier skal kunne udvides til 120 kvadratmeter. I en pressemeddelelse siger miljøminister Maria Reumert Gjerding, at danskerne gerne vil opleve naturen, og det skal der være plads til. Hun understreger dog, at det fortsat skal ske i respekt for kystlandskabet. Nu vil regeringen drøfte forslaget med de andre partier for at bane vej for lovændringen. Lidl vil bygge samtlige af kædens butikker i Danmark om i løbet af de kommende år. Det nye butikskoncept skal give bedre pladsudnyttelse, flere varer på hylderne og et mere ensartet udtryk. Supermarkedskæden investerer over 100 millioner kroner i ombygninger, som forventes at strække sig fra 2 til 4 år. Under arbejdet holdes butikkerne helt lukket. Lidl har i dag mere end 170 butikker i Danmark og planlægger samtidig at åbne flere, så kæden på sigt får over 200 butikker.
2: Ærø får et nyt lokalmedie, når Ærø Nyt går i luften til december. Bag den nye ærøske platform står journalisterne Stine Gjelstrup og Lasse Byskov Andersson som de skrivende kræfter. Planen er at udgive nye historier hver dag og dække hele Ærø. Redaktionen får formentlig base på motorfabrikken Marstal, men ambitionen er også at flytte redaktionen rundt mellem Marstal, Ærskøbing og Søby, skriver Fyns Amts Avis. Ærø Nyt skal primært finansieres gennem abonnenter og medlemskaber. Et almindeligt abonnement kommer til at koste 79 kroner om måneden, mens der ved lanceringen bliver tilbudt en introduktionspris på 49 kroner. Stine Gjelstrup har tidligere været journalist på blandt andet Fyns Amts Avis, mens Lasse Bøgeskov Andersson har arbejdet på DR og senest har været forstander på Ærø Efterskole. Mediet har desuden, ifølge avisen, fået en bestyrelse med flere profiler fra landsdækkende danske medier.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Og nu til en vejrudsigt. I dag vil eftermiddagen være præget af skyer og med regn af og til. Temperaturen vil ligge mellem 15 og 18 grader, og der vil være en svag til jævn vind mellem nordvest og vest. I aften og i nat vil det være tørt og mest klart vejr, dog med risiko for tåger og tågebanker flere steder. Her vil temperaturen ligge mellem 6 og 15 grader.

Det er Stings fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Han bliver 75. Og i dag er det ført også Martin Larsens fødselsdag. Vores stationschef. Han bliver også ældre. Jeg nævner ikke lige, hvor gammel han bliver. Dels fordi jeg ikke er helt sikker. Dels fordi han er så ung. Så hvorfor sætte en alder på det? Du er på Diablo. Du er på Sydfyn.

Mille og beholder mit tøj på. Du hørte den lige her på Diablo. Det gjorde du denne dejlige fredag eftermiddag. Og det ser jo faktisk ud som om, at vejret det i den grad arter sig lige pludselig. Det kan være, at man tænkte, jamen sensommeren den kommer til at lade vente på sig. Men det har den altså alligevel ikke tænkt. Den har simpelthen tænkt, ved du hvad, nu dukker jeg op, og så kommer jeg til at give jer en meget, meget solrig weekend. Både lørdagen og søndagen kommer til at se så bravende godt ud. Der skal man nok bare lige skynde sig at få lidt sol indenbords, fordi resten af ugen, altså den kommende, den kommer til at være lidt mere

0: Roxette og Joyride hørte du lige her på Diablo. Damsted her, du og jeg, vi har eftermiddagen sammen. Det har vi sædvanen tro. Om lidt fortsætter det sydfynske soundtrack med Carpark North.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
2: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
3: Er du og vennerne eller kollegerne klar til en god fest med live musik eller DJ til jeres julefrokost? Find dit foretrukne arrangement på under-uret.com og husk at bestille bord. Vi ses til julefest på Café Under Uret. Her står tiden ikke stille.
4: Er du klar til en basketoplevelse? Fredag aften gælder det basketligakampen mellem Svendborg Rabbits og BK Vejen. Kampsponsor er Crazy Daisy. Boldsponsor er tømmermester Per Biel. Det går løs i Arena Svendborg og Rise Sparkasse Arena med kampstart 18:30. Vi ses fredag aften til Svendborg Rabbits mod BK Vejen. Hent din billet på rabbits.dk/billet. Husk, at børn og studerende altid har gratis entré.
5: Hos SAF Energi er vi stolt sponsor af Svendborg Rabbits. Vi sætter strøm til sporten på Sydfyn. SAF Energi. Tæt på dig.
6: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
7: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

I 1876, for 150 år siden, der blev A.P. Møller født på præcis denne her dag. Og man må sige, at god A.P., han fik godt nok sat et kæmpe mærke, både på dansk skibsindustri og industri for den sags skyld, og så mange andre forskellige og både beslægtede og ubeslægtede brancher, men også Svendborg. Og tak for

0: genert. Det er da det sidste, man skal være. Det her, det var Don't Be So Shy med Manny, lige her på Diablo. Om lidt sværes, men allerførst nyheder.
1: Diablo nyhederne.
2: Efter 14 år i Svendborg Midtby flytter Gardinhuset nu ud til området ved Center Øst. Butikken lukker på Centrumpladsen den 17. oktober, åbner igen den 2. november i den tidligere Sydbank-filial på Ørbækvej, skriver Fyns Amts Avis. På den nye adresse får Gardinhuset et større showroom og mulighed for også at udstille markiser og parasoller uden dørs. Samtidig bliver sortimentet ændret, så der fremover bliver større fokus på gardiner og solafskærmning og mindre på blandt andet brugskunst og sengetøj. De mange gratis parkeringspladser ved Center Øst har også spillet en rolle i forhold til beslutningen, skriver avisen. De gamle butikslokaler på Centrumpladsen overtages af Fynske Bank, der vil bruge dem til blandt andet kantine. Fynske Bank har fået en ny afdelingsdirektør i Rudkøbing. Det bliver Claus Bæk Larsen, der dermed vender tilbage til Langeland, hvor han tidligere arbejdede og været filialdirektør. Senest har han arbejdet med rådgivning af private erhvervskunder i Svendborg. Claus Bæk Larsen har samtidig bevaret en tæt tilknytning til Langeland og er blandt andet engageret i øens forenings- og kulturliv. Han har været frivillig koordinator på festivalen Liv og Glade Dagelykke, mens familien også er involveret i blandt andet novemberfesten i Tullebølle og Lohals Frikadellefest. Fynske Bank er i dag det eneste pengeinstitut med en fysisk afdeling på Langeland, og den nye afdelingsdirektør vil blandt andet have fokus på bankens lokale tilstedeværelse og relationerne til øens borgere og virksomheder.
3: Danmarks Tekniske Universitet har været udsat for et hackerangreb, hvor uvedkommende har hentet en større mængde data. Omkring 200.000 nuværende og tidligere brugere kan være berørt, heriblandt ansatte, studerende og samarbejdspartnere. Oplysningerne kan omfatte navne, CPR-numre, adresser og telefonnumre. DTU oplyser, at angrebet er blevet inddæmmet og at sagen er overdraget til myndighederne. Fremover skal det være lettere for foreninger at udvide saunaer og sheltere ved de danske kyster. Det foreslår regeringen. I dag går grænsen for kystnære faciliteter ved 80 kvadratmeter. Men regeringen ligger nu op til, at eksisterende byggerier skal kunne udvides til 120 kvadratmeter. I en pressemeddelelse siger miljøminister Maria Reumert Gjerding, at danskerne gerne vil opleve naturen, og det skal der være plads til. Hun understreger dog, at det fortsat skal ske i respekt for kystlandskabet. Nu vil regeringen drøfte forslaget med de andre partier for at bane vej for lovændringen. Lidl vil bygge samtlige af kædens butikker i Danmark om i løbet af de kommende år. Det nye butikskoncept skal give bedre pladsudnyttelse, flere varer på hylderne og et mere ensartet udtryk. Supermarkedskæden investerer over 100 millioner kroner i ombygninger, som forventes at strække sig fra 2 til 4 år. Under arbejdet holdes butikkerne helt lukket. Lidl har i dag mere end 170 butikker i Danmark og planlægger samtidig at åbne flere, så kæden på sigt får over 200 butikker.
1: Diablo VR
4: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Og nu til en vejrudsigt. I dag vil eftermiddagen være præget af skyer og med regn af og til. Temperaturen vil ligge mellem 15 og 18 grader, og der vil være en svag til jævn vind mellem nordvest og vest. I aften og i nat vil det være tørt og mest klart vejr, dog med risiko for tåger og tågebanker flere steder. Her vil temperaturen ligge mellem 6 og 15 grader.
5: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
6: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
7: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
8: Er du klar til en basketoplevelse? Fredag aften gælder det basketligakampen mellem Svendborg Rabbits og BK Vejen. Kampsponsor er Crazy Daisy. Boldsponsor er tømmermester Per Biel. Det går løs i Arena Svendborg og Rise Sparkasse Arena med kampstart 18.30. Fredag aften til Svendborg Rabbits mod BK Vejen. Hent din billet på rabbits.dk/billet. Husk, at børn og studerende altid har gratis entré.
9: Hos SAF Energi er vi stolt sponsor af Svendborg Rabbits. Vi sætter strøm til sporten på Sydfyn. SAF Energi. Tæt på dig.
10: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
11: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
12: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos Fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
13: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.

Kasper Ravnholz, der er på en evig glædesturné. Hvis du følger ham på de sociale medier, så kan du se, hvordan han tager rundt og spiller til festlige lejligheder alverdens forskellige steder, når han ikke sidder på Tåsinge og komponerer fede melodier som den her. Lad os

0: var Limp Bizkit og Behind Blue Eyes. Du hørte den lige her på Diablo. Darmstad her, du og jeg, vi har eftermiddagen sammen mellem 14 og 18. Ganske sædvanen tro, og vi skyder jo mod klokken 18, hvor Harske Hubi kommer i studiet, og vi går i gang med Sydfynsfesten. Men lige om hjørnet, der har vi The Portugal Man.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
3: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
7: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
8: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
12: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
13: Altså, det ved jeg ikke.
14: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
15: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
11: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
19: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
20: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
21: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte den.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
6: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
7: Carglass replace. I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
9: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
10: Det har jeg.
9: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
10: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
9: Det er rigtigt, du.
10: Nej, har jeg vundet 1 million?
9: Det lover jeg dig, du har.
10: Jeg er helt i chok.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spil lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: En personbil er fredag kørt ind i en grisetransport på Ringkøbingvej ved Hvidebæk. Grisetransporten er væltet, og flere grise er kommet ud på vejen. Ifølge Midt- og Vestjyllands politi er der umiddelbart ingen personer, der er kommet til skade. Uheldet skaber trafikale problemer på rute 15 mellem Barte og Hvidebæk, og trafikken mod vest bliver ledt gennem Hvidebæk. Danskerne fik flere penge mellem hænderne sidste år. I gennemsnit lød indkomsten før skat på knap 427.000 kroner. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Fremgangen skyldes blandt andet, at flere kom i arbejde, men selvom indkomsterne stiger, er forbrugertilliden faldet. Det er en bemærkelsesværdig udvikling, mener Christian Skriver, der er fagchef for makroøkonomi i Dansk Erhverv. Han skriver, at det kan være frygten for højere priser og global uro, der påvirker os negativt. Priserne i Europa stiger, og inflationen har nu ramt det højeste niveau i 3 år. I september landede inflationen i eurolandene nemlig på 3,8%. Det viser en forløbig opgørelse fra EU's statistikbyrå Eurostats. Det er især de høje energipriser, der trækker tallet op. Ifølge Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri, ligger inflationen bekymrende langt fra den europæiske centralbanksmål på 2%. Derfor kan der være flere rentestigninger på vej.
2: Milling Hotels har nu officielt overtaget Hallbergs Hoteller, og den nye ejer har allerede planer om at udvide Svendborg, skriver Fyns Amts Avis. Handlen omfatter Hotel Svendborg, Hotel Garni, Hotel Ærø og Hotel Fredericia. Med i købet fulgte også en ejendom tæt ved Hotel Garni, og her er planen at skabe flere hotelværelser. Projektet er endnu på tegnebrættet, men kan blandt andet blive målrettet cykelturister. Ambitionen er, at det nye hotel skal være klar i foråret 2028. Den tidligere direktør for Hallberg Hotels, Tom Pelle, fortsætter hos Milling. Frem til nytår skal han hjælpe med at integrere hotellerne i den nye kæde, og derefter får en ny rolle med fokus på relationer og nye forretninger. Andreas Milling får fremover ansvaret for hotellerne i Svendborg.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Og nu til en vejrudsigt. I dag vil eftermiddagen være præget af skyer og med regn af og til. Temperaturen vil ligge mellem 15 og 18 grader, og der vil være en svag til jævn vind mellem nordvest og vest. I aften og i nat vil det være tørt og mest klart vejr, dog med risiko for tåger og tågebanker flere steder. Her vil temperaturen ligge mellem 6 og 15 grader.
4: Man må sige, at der er mange store danskere, som har fødselsdag i dag, hvis vi starter baglæns. A.P. Møller, 1876, dog ikke nulevende, må man sige. Lene Nystrøm fra Aqua, hun bliver 53 i dag, og Bjarne Engels, arkitekten, han bliver 52 i dag, for nu bare at nævne et par stykker. Så selvfølgelig Martin Larsen, vores helt egen stationschef, lige her på Diablo.

0: Er der nogen, der er landet rigtig godt i deres alder og alderdom? Jamen, så er det Knacks. Så måske helt tilbage til den fantastiske sang om at blive ældre, som de lavede og udgav for mange år siden. Når jeg bliver gammel, jamen, så har de ligesom hele tiden haft et eller andet mål, eller i hvert fald Peter Ege har haft et eller andet mål, som han skød hen imod. Og nu er han der. Og nu er han der midt i den engleblide tålmodighed.
1: Hej, det er Peter fra Knacks. Vi kan altid godt lide, at sangene handler om noget. Så vi har lavet et nyt nummer, der hedder Din engleblide tålmodighed, som en hyldest til den evne at være tålmodig, både med sig selv, men også i forhold til de andre. Det er jo fordi, at er der noget, vi håber på som gamle, så er det, at man vil møde os med tålmodighed. Den kommer på her.

0: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl DK.
1: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
2: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner, eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
3: Med FFV's affalds-app har du det vigtigste samlet et sted, så det er nemt at holde styr på dit affald. Find den på ffv.dk.
4: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
5: Hej, jeg hedder Camilla. Driller dine kontaktlinser sidst på dagen? Få bedre komfort og god fugtighed hele dagen. Prøv kontaktlinser gratis i 10 dage hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
6: Er du klar til en basketoplevelse? Fredag aften gælder det basketligakampen mellem Svendborg Rabbits og BK Vejen. Kampsponsor er Crazy Daisy. Boldsponsor er tømmermester Per Biel. Det går løs i Arena Svendborg og Riese Sparkasse Arena med kampstart 18.30. Vi ses fredag aften til Svendborg Rabbits mod BK Vejen. Hent din billet på rabbits.dk/billet. Husk, at børn og studerende altid har gratis entré.
7: Hos SAF Energi er vi stolt sponsor af Svendborg Rabbits. Vi sætter strøm til sporten på Sydfyn. SAF Energi. Tæt på dig.
8: Er du til lækker mad? Ved Terning i Svendborg får du ægte italiensk mad, lavet af italienske kokke. La Pupa, alle dage undtagen mandag. Byens bedste, basta.

0: tilbage. I går der overtog familien Milling de forskellige hoteller i Svendborg og i det Fredericia. Det var Hallbergs hoteller, som de overtog. Og i dag der var der så den store reception, og den er sådan set i gang stadigvæk, som fejrer denne her overtagelse. Den foregår på Hotel Svendborg. Og der... Der er du, Martin Larsen.
1: Det er nemlig rigtigt, Patrick. Der er fuld gang i receptionen på Hotel Svendborg, som jo nu også kunne hedde Millings Hotel.
2: I hvert fald Milling Hotel Svendborg.
1: Det er nu endeligt overtagelsen har fundet sted. I far, det markerer det i dag. Jan Milling, hvad er det for en begejstring, I møder Svendborg med? Hvad er det, I ser for et potentiale her i området?
2: Altså, Svendborg er en af de byer, som har lyst til at udvikle sig, og det er det, vi træder ind. Vi vil nemlig gerne være med i de byer, hvor der er gang i den, og det er der i Svendborg. Og de har været rigtig dygtige til, både kulturmæssigt og bygge op omkring hele byen, og det er med til at understøtte hele vores forretning.
1: Nu står du midt i en særdeles velbesøgt reception, og jeg fik indtryk af, at du før sådan siger, at det er også okay, det er en overvældende udvidelse af Milling Hotels, det her.
2: Ja, det er klart. Det er jo næsten dobbelt op, og det er dog ikke helt, fordi vi er jo stadigvæk større i den tidligere forretning. Men det er en ny form for forretning, vi kommer til at overtage. Vi kommer til at overtage mere restaurantdrift, end vi har haft tidligere, og det er altid spændende. Men det er vi helt sikre på, det får vi løst, fordi der er dygtige medarbejdere i de enkelte virksomheder.
1: Og når det kommer til medarbejdere, så er det jo et spørgsmål, der har været i hvert fald på en del svendborgenseres læber. Hvad så med Tom Belle, som jo har været, kan man sige, frontfiguren for Hotel Svendborg udadtil i hjernens mange år. Ham har I også fundet en rolle til og en opgave til?
2: Ja, Tom sagde jo selv, efter han har været på gulvet i 30 år, kunne han godt tænke sig at prøve noget andet. Han fylder 61, eller er fyldt 61, og har faktisk lyst til at være med i lidt højere op i systemerne, og med til at skaffe kunderne ind fra hele landet. Så derfor så har Tom sagt, at han skal stadigvæk være mit anker her i Svendborg. Så uanset om det blæser eller hvad der sker, så vil han være der til at understøtte hele driften i Svendborg. Samtidig med, at han kommer til at tage sig af og lave udvikling på selve Milling Hotels store platform.
1: Og med overtagelsen af det, der før var Hallberg Hotel, så er der også et hotel i Fredericia. Men nu står vi i Svendborg. Det er jo meget de tre hoteller her, der handler om. Og så kan man jo faktisk læse i Fyns Amtsavis i dag, at der også tænkes på en fjerde hotelmulighed her i byen.
2: Ja, det er jo fordi, vi er så heldige at overtage en frygtelig masse bygninger, og det er en af de bygninger, det er faktisk en gammel tobaksfabrik. Og der er jo Hotel Garni i dag med kun 28 værelser, og den kan udvise op til det tredobbelte. Så der er ingen tvivl om, at den bygning, den ligger lige til at gå i gang med. De har faktisk tegnet på den tidligere, så tegningerne ligger allerede klar. Så vi forventer, at vi går i gang allerede i det nye år.
1: Så selvom nogen kunne kigge og sige, okay, det virker som en stor mundfuld, så er I ikke bange for at tage en lidt større mundfuld?
2: Nej, for jeg tror, vi skal få det til at hænge sammen. Altså, når vi har noget, der er godt, der kører i forvejen, så skal vi bare bygge på. Og det er det, vi er verdensmestre til i vores forretning. Det er at bygge på hele tiden.
1: Og jeg er jo til stede i en lang række byer. Nu kan I så i hvert fald tilføje Svendborg og Fredericia også. Hvad er planerne sådan på den lange bane? Er der mere Danmark, der skal indtages?
2: Ja, Danmark er jo stadigvæk et dejligt land, så lad os nå rundt. Vi mangler lidt på Sjælland, der har vi ikke rigtig sat vores fodfæste endnu, og det glæder vi os faktisk til på et tidspunkt at komme til. Jeg ved godt, at vi får svært ved at komme ind i København, hvis vi gerne vil ligge ind i lige downtown, men så må vi starte lidt ude, og så bygge os op derfra.
1: Og nu står vi så i Svendborg til en velbesøgt reception, og hvad er din oplevelse? Hvordan tager Svendborg imod?
2: Jeg kan jo se, at Svendborg tager os rigtig godt imod, fordi det er jo en del. Alle dem, der kommer her, det er nogen, der har relationer til både huset, men også til de medarbejdere, der er her. Og det er jo rigtig fedt at se, at de gider at komme her. Og så er der nogen, der kommer helt fra København, fordi de kender os i forvejen og har haft samarbejde med os. Kommer over og besøger os og siger, hvad er det for noget, I har gang i herovre. Og derfor så siger vi Dansk Erhverv, velkommen i Svendborg.
1: Velkommen til Svendborg og rigtig god arbejdsløst, for der er jo en masse opgaver at tage fat på. Det er jo det, der ligger forud lige så snart festlighederne til eftermiddag er slut, tænker jeg.
2: Ja, der er ingen tvivl om, at der bliver masser og masser at se til, men lige de første par dage her, tror jeg, vi skal lande først. Og i går brugte vi hele dagen på at køre rundt og besøge hotellerne og snakke med alle medarbejdere og ligesom sige til dem, prøv lige at høre, vi fortsætter i den gode tone, vi laver ikke om på noget i første omgang, men når vi nu når lidt tættere på, så skal vi lære hinanden at kende, og så skal I komme og fortælle mig, hvad vi kan lave om for at gøre en bedre forretning ud af det. Så vi kan jo ikke belære dem.

0: Graham og Take the World by Storm hørte du her på Diablo, hvor det nu er tid til nyheder og derefter indfør.
1: Diablo nyhederne.
2: Efter godt 3 års kamp lukker min købmand i Spodsbjerg, skriver Fyns Amts Avis. Ægteparet Claus og Lonnie Hartmann overtog butikken i juni 2023, men meddeler nu, at det ikke har været muligt at skabe en fornuftig økonomisk drift. Derfor begynder butikken ophørsudsalg allerede fra i morgen og fortsætter med at holde åbent, indtil varelageret er solgt. Der er altså endnu ikke sat en præcis dato på den sidste åbningsdag. Claus og Lonnie Hartmann driver også købmandsbutikken i Humble. Milling Hotels har nu officielt overtaget Halbergs Hoteller, og den nye ejer har allerede planer om at udvide Svendborg, skriver Fyns Amts Avis. Handlen omfatter Hotel Svendborg, Hotel Garni, Hotel Ærø og Hotel Fredericia. Med i købet fulgte også en ejendom tæt ved Hotel Garni, og her er planen at skabe flere hotelværelser. Projektet er endnu på tegnebrættet, men kan blandt andet blive målrettet cykelturister. Ambitionen er, at det nye hotel skal være klar i foråret 2028. Den tidligere direktør for Halberg Hotels, Tom Pelle, fortsætter hos Milling. Frem til nytår skal han hjælpe med at integrere hotellerne i den nye kæde, og derefter får en ny rolle med fokus på relationer og nye forretninger. Andreas Milling får fremover ansvaret for hotellerne i Svendborg.
3: En personbil er fredag kørt ind i en grisetransport på Ringkøbingvej ved Hvidebæk. Grisetransporten er væltet, og flere grise er kommet ud på vejen. Ifølge Midt- og Vestjyllands politi er der umiddelbart ingen personer, der er kommet til skade. Uheldet skaber trafikale problemer på rute 15 mellem Barte og Hvidebæk, og trafikken mod vest bliver ledt gennem Hvidebæk. Danskerne fik flere penge mellem hænderne sidste år. I gennemsnit lød indkomsten før skat på knap 427.000 kroner. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Fremgangen skyldes blandt andet, at flere er kommet i arbejde, men selvom indkomsterne stiger, er forbrugertilliden faldet. Det er en bemærkelsesværdig udvikling, mener Christian Skriver, der er fagchef for makroøkonomi i Dansk Erhverv. Han skriver, at det kan være frygten for højere priser og global uro, der påvirker os negativt. Priserne i Europa stiger, og inflationen har nu ramt det højeste niveau i 3 år. I september landede inflationen i eurolandene nemlig på 3,8%. Det viser en forløbig opgørelse fra EU's statistikbureau Eurostats. Det er især de høje energipriser, der trækker tallet op. Ifølge Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri, ligger inflationen bekymrende langt fra den europæiske centralbanksmål på 2%. Derfor kan der være flere rentestigninger på vej.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Og nu til en vejrudsigt. I dag vil eftermiddagen være præget af skyer og med regn af og til. Temperaturen vil ligge mellem 15 og 18 grader, og der vil være en svag til jævn vind mellem nordvest og vest. I aften og i nat vil det være tørt og mest klart vejr, dog med risiko for tåger og tågebanker flere steder. Her vil temperaturen ligge mellem 6 og 15 grader.
5: Bygge Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Bygge Lindahl.dk.
6: Landevejens tømmer og snedker leverer solide og holdbare løsninger. Så lad os energioptimere din bolig. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
7: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
8: Bendixens fiskehandel på havnen i Svendborg.
9: Vil du have et godt fif? Så få undervognsbehandlet din bil nu. Så er den nemlig klar til vinter. Book din tid nu på stenstrupundervognscenter.dk. stenstrupundervognscenter.dk.
10: Driver du virksomhed, og vil du gerne spare penge på telefonregningen? Det starter med et teletjek fra Kortermand IT. Bestil gratis teletjek på kortermand.dk.
11: Halløj, vi er Nordland.
12: Den 22. oktober spiller vi vores allerførste koncert nogensinde.
11: Og det gør vi nede i Borgerforeningens Svendborg Teater.
12: Og hvis I har lyst, hvilket vi håber, I har.
11: Og ved I hvad? Billetsalg, det er altså inde på ticketmaster.dk.
12: Gå ind og find.

0: Palle Ebert, som deler det sydfynske soundtrack, det der med livet. Nu skal vi have snuden godt og grundigt ned i sydfynskalenderen.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: Men fredag aften byder også på musik i Møllergade. Det er spillestedet Harders, der præsenterer Sebastian Wolf fra kl. 20. I Borgerforeningens guldsal er der også musik fra kl. 20. Det er Rikke Thomsen, der er klar. I 2021 udgav hun Opland. Der blev en hel bevægelse i det sønderjyske. Oplev Rikke Thomsen på scenen i guldsalen fra kl. 20. Lørdag er der dans og resonans på AUF Center Fyn. Det er fra kl. 10 til 16. Men lørdagen byder også på muligheden for at tage en tur med det lille futtog gennem Svendborgs hyggelige gader. Det er helt gratis at køre med. Der er afgang fra Gerrits Plads lørdag mellem kl. 11 og 14. Lørdag er også mulighed for at komme til gratis lyserødt kreaværksted i Svendborg Bycenter, når man markerer lyserød lørdag. Det er mellem kl. 11 og 13. På Naturama der er lørdag mulighed for at komme og være med til at spille dyre bingo. Det er kl. 11. Lørdag eftermiddag for GOG besøger Aalborg Håndbold. Der er kampstart kl. 16 i Arena Svendborg. Lørdagen byder også på masser af musik. Der er afskum på Harders, mørke energi og kompromilløs intensitet. De er på scenen fra kl. 20. I Borgerforeningens guldsal er der mulighed for at synge med, når Shubidua 2.0 spiller fra kl. 20. Og så kommer Tue Vest til Foderstoffen i Rudme og giver koncert fra kl. 21 lørdag aften. Men weekenden byder også på søndagsåbent i Svendborg Bycenter mellem 10 og 14, og kassevis af æbler solgt over skibssiderne, friskpresset æblemost og sydende æbleflæsk på kajkanten. Der er æbleræs på havnen i Svendborg søndag mellem kl. 10 og 14.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.

0: Min bror med uro. Den her eftermiddag, den er simpelthen så solbeskinnet. Og ved du hvad, det er lørdag og søndag også. Der er så meget god tid og mulighed for at komme ud i naturen, ud i haven, ud på terrassen, ud på altanen, ud på balkongen. Hvad du nu end har af muligheder for at komme ud, så udnyt dem.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppelindahl.dk.
2: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
3: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
5: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
7: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Cello Mantaro ved Nylgulv med integreret underlag til 175 kroner per kvadratmeter. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
8: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystem. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass replace.
9: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
19: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
20: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
13: er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret. Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
21: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
23: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
24: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
25: Altså, det ved jeg ikke.
26: Hvad tjener jeg?
25: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
27: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
23: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
28: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful.
29: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
30: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
31: I 3,65 får du i denne uge Coop skivers til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
32: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
33: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.

0: Diablo nyhederne.
1: Finansminister Peter Hummelgaard trækker nu i land efter at have kaldt forældre med en månedsløn på knap 30.000 kroner for højt lønnet. Udmeldingen kommer i forbindelse med regeringsplan om at fjerne SU'en fra 81.000 hjemmeboende unge. Det vil gælde, hvis forældrene til sammen tjener over 710.000 kroner om året. Hummelgaard siger nu til TV2, at knap 30.000 kroner om måneden ikke er et udtryk for en høj indkomst. Forslaget er en del af den kommende finanslov. Danish Crown vil fremover satse mere på Europa og mindre på rollen som en global aktør. Det sker som led i en større omlægning af slagterikoncernen, hvor 7 af 8 forretningsenheder bliver samlet i én organisation. Samtidig vil Danish Crown fordoble andelen af grisekød, der bliver forarbejdet til blandt andet pølser og bacon. Den nye organisation ventes at være på plads inden for 6 måneder. Regeringen har fået bred opbakning til at kræve en markant reduktion af EU's foreslående budget for 2028 til 2034. Venstre, De Konservative og Liberal Alliance bakker op om regeringens linje. Regeringen vil blandt andet prioritere europæisk forsvar, konkurrenceevne og støtte til Ukraine, men mener samtidig, at den foreslåede stigning i budgettet er for høj. Det er endnu ikke oplyst, hvor stor en reduktion Danmark vil kræve.
2: Milling Hotels har nu officielt overtaget Hallbergs Hoteller, og den nye ejer har allerede planer om at udvide Svendborg, skriver Fyns Amts Avis. Handlen omfatter Hotel Svendborg, Hotel Garni, Hotel Ærø og Hotel Fredericia. Med i købet fulgte også en ejendom tæt ved Hotel Garni, og her er planen at skabe flere hotelværelser. Projektet er endnu på tegnebrættet, men kan blandt andet blive målrettet cykelturister. Ambitionen er, at det nye hotel skal være klar i foråret 2028. Den tidligere direktør for Hallberg Hotels, Tom Pelle, fortsætter hos Milling. Frem til nytår skal han hjælpe med at integrere hotellerne i den nye kæde, og derefter får en ny rolle med fokus på relationer og nye forretninger. Andreas Milling får fremover ansvaret for hotellerne i Svendborg. DR-serien Mindernes Ø, der er optaget på Ærø, er nomineret til publikumsprisen ved årets Serie Awards. Her er serien op imod blandt andre Klovn, Sygeplejeskolen og Uniformen, og det er seerne selv, der afgør, hvem der løber med prisen. Mindernes Ø er medinstrueret af svendborgenseren Anna van Dørs, og hele serien er optaget på Ærø. Historien er et smuglermysterie for hele familien med blandt andet familiebånd, hemmeligheder og demens som centrale temaer. Alle kan deltage i afstemningen om publikumsprisen, og vinderen bliver afsløret den 5. november ved Serie Awards.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Og nu til en vejrudsigt. I dag vil eftermiddagen være præget af skyer og med regn af og til. Temperaturen vil ligge mellem 15 og 18 grader, og der vil være en svag til jævn vind mellem nordvest og vest. I aften og i nat vil det være tørt og mest klart vejr, dog med risiko for tåger og tågebanker flere steder. Her vil temperaturen ligge mellem 6 og 15 grader.
4: Jeg faldt over en sjov besked i dag på social media, hvor det var Ole Christensen, som skrev på Blue Sky. Han havde fået besked fra sin HR-afdeling om, han ikke længere måtte sende takkebuketter til kolleger, når de aflyste et møde.

0: Hybel Lindahl Blik & VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hybel Lindahl.dk. Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
1: Halløj, vi er Nordland.
2: Den 22. oktober spiller vi vores allerførste koncert nogensinde.
1: Og det gør vi nede i Borgerforeningen Svendborg Teater.
2: Og hvis I har lyst, hvilket vi håber, I har.
1: Og ved I hvad? Billetsalg, det er altså inde på ticketmaster.dk.
2: Gå ind og find den.

0: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
1: Er du klar til en basketoplevelse? Fredag aften gælder det basketligakampen mellem Svendborg Rabbits og BK Vejen. Kampsponsor er Crazy Daisy. Boldsponsor er tømmermester Per Biel. Det går løs i Arena Svendborg Riese Sparkasse Arena med kampstart 18:30. Vi ses fredag aften til Svendborg Rabbits mod BK Vejen. Hent din billet på rabbits.dk/billet. Husk, at børn og studerende altid har gratis entré.
2: Hos SAF Energi er vi stolt sponsor af Svendborg Rabbits. Vi sætter strøm til sporten på Sydfyn. SAF Energi. Tæt på dig.
3: Hold årets julefrokost på Gastropop-børsen. Matadorstuen. Marta eller Mogensen-stuen. På børsen er der flere muligheder. Men et er sikkert. Det er altid sjovt. Se mere på borsenbar.dk.
4: Vil du have et godt fif? Så få undervognsbehandlet din bil nu. Så er den nemlig klar til vinter. Book din tid nu på stenstrupundervognscenter.dk. Stenstrup Undervognscenter.dk.

Eddie Swims og Mr. Know-it-all. Han er virkelig blevet sådan en af de helt store navne på relativt kort tid, Teddy Swims, og har sådan virkelig det gode take, det gode greb på musikbranchen, kan man sige.

0: Diablo nyhederne.
1: Efter godt 3 års kamp lukker min købmand i Spodsbjerg, skriver Fyns Amts Avis. Ægteparret Claus og Lonnie Hartmann overtog butikken i juni 2023, men meddeler nu, at det ikke har været muligt at skabe en fornuftig økonomisk drift. Derfor begynder butikken ophørsudsalg allerede fra i morgen og fortsætter med at holde åbent, indtil varelageret er solgt. Der er altså endnu ikke sat en præcis dato på den sidste åbningsdag. Claus og Lonnie Hartmann driver også købmandsbutikken i Humble.
2: Danish Crown vil fremover satse mere på Europa og mindre på rollen som en global aktør. Det sker som led i en større omlægning af slagterikoncernen, hvor 7 af 8 forretningsenheder bliver samlet i én organisation. Samtidig vil Danish Crown fordoble andelen af grisekød, der bliver forarbejdet til blandt andet pølser og bacon. Den nye organisation ventes at være på plads inden for 6 måneder. Danskerne fik flere penge mellem hænderne sidste år. I gennemsnit lød indkomsten før skat på knap 427.000 kroner. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Fremgangen skyldes blandt andet, at flere kom i arbejde, men selvom indkomsterne stiger, er forbrugertilliden faldet. Det er en bemærkelsesværdig udvikling, mener Christian Skriver, der er fagchef for makroøkonomi i Dansk Erhverv. Han skriver, at det kan være frygten for højere priser og global uro, der påvirker os negativt. Danmarks Tekniske Universitet har været udsat for et hackerangreb, hvor uvedkommende har hentet en større mængde data. Omkring 200.000 nuværende og tidligere brugere kan være berørt, heriblandt ansatte, studerende og samarbejdspartnere. Oplysningerne kan omfatte navne, CPR-nummer, adresser og telefonnumre. DTU oplyser, at angrebet er blevet inddæmmet og at sagen er overdraget til myndighederne.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek, så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Og nu til en vejrudsigt. I dag vil eftermiddagen være præget af skyer og med regn af og til. Temperaturen vil ligge mellem 15 og 18 grader, og der vil være en svag til jævn vind mellem nordvest og vest. I aften og i nat vil det være tørt og mest klart vejr, dog med risiko for tåger og tågebanker flere steder. Her vil temperaturen ligge mellem 6 og 15 grader.
4: Hyppe Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
5: Overvejer du at sælge? Få en gratis salgsvurdering hos Nybolig Langeland. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent en forskel.
6: Så er det tid til at få vintersutterne på bilen. Det giver dig meget kortere bremselængde. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First up. Vi bedækker alt, der rører sig.
7: Vi brænder for det gode brød, og vi brænder for det gode håndværk, alle sammen. Vi kan lave brød, lave det rigtige håndværker. Det er det, vi er bedst til.
8: Windorf. Kronen på bagværket.
9: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
10: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
11: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.

Morgan Wallen og Love Somebody, lige her på Diablo. Og så er vi ellers godt og grundigt på vej imod klokken 18, og når klokken den bliver 18 om lidt over en times tid og 20 minutter, jamen så kan du glæde dig til ingen ringer en harske hubi. Der er nemlig gang i Sydfynsfesten. Sid ved.

0: mumle og fire uger. Det her, det var sådan den der, hey, går det her ikke lige hurtigt nok? Og hvis der er noget, der er turn off, så er det, hvis tingene går lidt for hurtigt. For den sags skyld også, hvis de går lidt for langsomt. Og det er en mærkelig grænse, ikke? For hvor ligger balancen det? Nå, Kelly Clarkson, lige om hjørnet.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindful.dk.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Hey, kom til
5: Gala nu. Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
6: Emma? Emma!
7: Ja, mor?
6: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
7: Hvad snakker du om?
6: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
8: Oh. 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
9: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
10: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
11: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
13: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig for populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
14: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skivers til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
15: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Vi er fans af gode fans på Stark.
17: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
16: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
21: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner,
7: Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner. Og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
21: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
22: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
23: Altså, det ved jeg ikke.
24: Hvad tjener jeg?
23: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
21: Og hvordan vil du finde ud af det?
22: Snak med min mor.
21: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
25: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
26: replace. Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
27: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
28: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
29: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
30: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
31: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Danish Crown vil fremover satse mere på Europa og mindre på rollen som en global aktør. Det sker som led i en større omlægning af slagterikoncernen, hvor 7 af 8 forretningsenheder bliver samlet i én organisation. Samtidig vil Danish Crown fordoble andelen af grisekød, der bliver forarbejdet til blandt andet pølser og bacon. Den nye organisation ventes at være på plads inden for 6 måneder. Danskerne fik flere penge mellem hænderne sidste år. I gennemsnit lød indkomsten før skat på knap 427.000 kroner. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Fremgangen skyldes blandt andet, at flere er kommet i arbejde, men selvom indkomsterne stiger, er forbrugertilliden faldet. Det er en bemærkelsesværdig udvikling, mener Christian Skriver, der er fagchef for makroøkonomi i Dansk Erhverv. Han skriver, at det kan være frygten for højere priser og global uro, der påvirker os negativt. Danmarks Tekniske Universitet har været udsat for et hackerangreb, hvor uvedkommende har hentet en større mængde data. Omkring 200.000 nuværende og tidligere brugere kan være berørt, heriblandt ansatte, studerende og samarbejdspartnere. Oplysningerne kan omfatte navne, CPR-numre, adresser og telefonnumre. DTU oplyser, at angrebet er blevet inddæmmet og at sagen er overdraget til myndighederne.
2: Lilling Hotel er nu officielt overtaget Hallbergs Hoteller, og den nye ejer har allerede planer om at udvide Svendborg, skriver Fyns Amts Avis. Handlen omfatter Hotel Svendborg, Hotel Garni, Hotel Ærø og Hotel Fredericia. Med i købet fulgte også en ejendom tæt ved Hotel Garni, og her er planen at skabe flere hotelværelser. Projektet er endnu på tegnebrættet, men kan blandt andet blive målrettet cykelturister. Ambitionen er, at det nye hotel skal være klar i foråret 2028. Den tidligere direktør for Hallberg Hotels, Tom Pelle, fortsætter hos Milling. Frem til nytår skal han hjælpe med at integrere hotellerne i den nye kæde, og derefter får en ny rolle med fokus på relationer og nye forretninger. Andreas Milling får fremover ansvaret for hotellerne i Svendborg. Efter godt 3 års kamp lukker Min Købmand i Spodsbjerg, skriver Fyns Amts Avis. Ægteparet Claus og Lonnie Hartmann overtog butikken i juni 2023, men meddeler nu, at det ikke har været muligt at skabe en fornuftig økonomisk drift. Derfor begynder butikken ophørsudsalg allerede fra i morgen og fortsætter med at holde åbent, indtil varelageret er solgt. Der er altså endnu ikke sat en præcis dato på den sidste åbningsdag. Claus og Lonnie Hartmann driver også købmandsbutikken i Humble.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Og nu til en vejrudsigt. I dag vil eftermiddagen være præget af skyer og med regn af og til. Temperaturen vil ligge mellem 15 og 18 grader, og der vil være en svag til jævn vind mellem nordvest og vest. I aften og i nat vil det være tørt og mest klart vejr, dog med risiko for tåger og tågebanker flere steder. Her vil temperaturen ligge mellem 6 og 15 grader.
4: Lige om hjørnet, der har vi Harske Hubi og den store Sydfynsfest. Du kan roligt glæde dig allerede nu. Det bliver simpelthen så sjov spas. Og en dag, der har du og jeg den sammen. Vi skal blandt andet en tur i biffen og dykke snuden i Sydfynskalenderen.

0: Brian Lewis og Macklemore med Can't Hold Us sammen med Ray Dalton. Den hørte du lige her på Diablo, hvor vi nu skal en tur i biffen.
1: Nu er der film i radioen.
2: Jeg sagde, jeg ikke vidste, hvor de var.
3: Jura! Jura! Jura!
4: Maggies liv ser perfekt ud på overfladen. Men under presset fra ambitioner og forventninger, er hun tæt på at eksplodere.
5: Det er Christina og mig.
6: Vi skal til Tenerife.
7: Ja!
4: På en venindetur til Tenerife sender en impulsiv beslutning hende og veninderne, Eva og Stine, ud på et hæsblæsende og kaotisk roadtrip tværs over øen i en stjålen autocamper.
8: Det hele er en stor misforståelse.
9: Bortset fra, at man nok har stjålet sin autocamper.
10: Aha. Jeg har det som om, at vi har ryget ned i et sort hul, Stine.
11: I det mindste fik du et knald. Det er mere end jeg fik, og jeg synes ellers, at jeg signalerede samtykke, fra jeg kom til at kigge.
12: Ja, men det gjorde du også godt.
4: Det, der begynder som en spontan flugt fra hverdagen, udvikler sig hurtigt til et vildt opgør mod hamsterhjulet og voksenlivet. Se Sofie Jo Kaufmannas, Julie Rudbæk, Katinka Lærke Petersen, Ulrik Thomsen, Rasmus Bjerg, Iben Jejle, Rasmus Botoft, Jesper Groth og mange flere i Rasmus Heides Offroad.
13: Du spiser ikke dymer.

0: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
1: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig det inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
2: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
3: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
2: Det er tid til dækskift. Med vores gode service og kvalitetsdæk er du sikker på vejene. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest. Vi sørger for, at din bil er klar til alle vejrforhold.
4: MG er tilbage i Svendborg hos Nkjær Bilcentret. Her kan du opleve hele MG's modelprogram. Fra den smarte hverdagsbil og den rummelige SUV til den helt særlige topløse Roadster. Vi er både MG-forhandler og serviceværksted, så du kan få din MG med hele vejen. MG har over 100 års historie. Nkjær Bilcentret har over 75 års erfaring med biler. Det synes vi faktisk er et ret godt match. Kig forbi Nkjær Bilcentret i Svendborg og find din MG.

med her. Du og jeg, vi har eftermiddagen sammen. Det har vi også denne fredag eftermiddag. I morgen, der er der 10 kæmpe græskar, som slås i Tivoli. Det gør de for at blive det største kæmpe græskar i Danmark. DM i kæmpe græskar bliver simpelthen i morgen 11.30 afgjort. Så ved du det, og så kan du glæde dig til det. Sidste år, der var det et græskar på 903,5 kilo fra Peter Holst Olsen i Næstved, som vandt. Og når jeg lige kigger ned over listen her over dem, der har vundet, så kan jeg faktisk ikke se nogen fra Fyn på noget tidspunkt. Så det er jo nok, fordi vi ikke deltager, at de ikke vejer mere.

0: Vi er Krud, og vi er ude med en helt ny 2026 udgave af TV2's klassiker Vil du danse med mig? Som vi har lavet med selveste Steffen Brandt.
1: Og du skal selvfølgelig høre den lige her på Radio Diablo.

0: Diablo nyhederne.
1: Efter godt 3 års kamp lukker min købmand i Spodsbjerg, skriver Fyns Amts Avis. Ægteparet Claus og Lonnie Hartmann overtog butikken i juni 2023, men meddeler nu, at det ikke har været muligt at skabe en fornuftig økonomisk drift. Derfor begynder butikken ophørsudsalg allerede fra i morgen og fortsætter med at holde åbent, indtil varelageret er solgt. Der er altså endnu ikke sat en præcis dato på den sidste åbningsdag. Claus og Lonnie Hartmann driver også købmandsbutikken i Humble. DR-serien Mindernes Ø, der er optaget på Ærø, er nomineret til publikumsprisen ved årets Serie Awards. Her er serien op imod blandt andre Klovn, Sygeplejeskolen og Uniformen, og det er seerne selv, der afgør, hvem der løber med prisen. Mindernes Ø er medinstrueret af svendborgenseren Anna van Dørs, og hele serien er optaget på Ærø. Historien er et smuglermysterie for hele familien med blandt andet familiebånd, hemmeligheder og demens som centrale temaer. Alle kan deltage i afstemningen om publikumsprisen, og vinderen bliver afsløret den 5. november ved Serie Awards.
2: Anklager skal ligesom dommere forbydes at bære synlige religiøse og politiske symboler i retssalen. Det mener justitsminister Nicolai Wammen. Udmeldingen kommer efter, at en anklager fra statsadvokaten i Viborg har skrevet, at hun er den første anklager i Danmark, der bærer tørklæde. Foreningen for offentlige anklager bakker op om den kvindelige anklager og understreger, at hun har overholdt alle gældende regler. Finansminister Peter Hummelgaard trækker nu i land efter at have kaldt forældre med en månedsløn på knap 30.000 kroner for højtlønnet. Udmeldingen kommer i forbindelse med regeringsplan om at fjerne SU'en fra 81.000 hjemmeboende unge. Det vil gælde, hvis forældrene til sammen tjener over 710.000 kroner om året. Hummelgaard siger nu til TV2, at knap 30.000 kroner om måneden ikke er et udtryk for en høj indkomst. Forslaget er en del af den kommende finanslov. G7-landene vil frigive op mod 100 millioner tønder af diesel og råolie fra deres lager. Det kommer til at ske over de næste 4 måneder for at øge udbuddet og presse energipriserne ned. Beslutningen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump troede med at stoppe eksporten af diesel til Europa. Efter aftalen er G7-landene blevet enige om ikke at indføre eksportrestriktioner på energi mellem landene.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Og nu til en vejrudsigt. I dag vil eftermiddagen være præget af skyer og med regn af og til. Temperaturen vil ligge mellem 15 og 18 grader, og der vil være en svag til jævn vind mellem nordvest og vest. I aften og i nat vil det være tørt og mest klart vejr, dog med risiko for tåger og tågebanker flere steder. Her vil temperaturen ligge mellem 6 og 15 grader.
4: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
5: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
6: Sæt dine havemaskiner i vinterhi hos Prinslav Maskinservice. Vi servicerer dem, så de er klar til foråret. Læs mere og book på prinslav-ms.dk.
7: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig det inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
8: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
9: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
10: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
9: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
11: Hej, jeg hedder Camilla. Prøv innovative flerstykke kontaktlinser med nem håndtering, god komfort og høj fugtighed hele dagen. Det betyder, at du både kan se langt og læse med linsen. Vi ses hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.

0: Den ultimative frigørelse. Hun kan selv, hun vil selv, hun gør selv. Det var Miley Cyrus og Flowers lige her på Diablo.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: Men fredag aften byder også på musik i Møllergade. Det er spillestedet Harders, der præsenterer Sebastian Wolf fra kl. 20. I Borgerforeningens guldsal er der også musik fra kl. 20. Det er Rikke Thomsen, der er klar. I 2021 udgav hun Opland. Der blev en hel bevægelse i det sønderjyske. Oplev Rikke Thomsen på scenen i guldsalen fra kl. 20. Lørdag er der dans og resonans på AUF Center Fyn. Det er fra kl. 10 til 16. Men lørdagen byder også på muligheden for at tage en tur med det lille futtog gennem Svendborgs hyggelige gader. Det er helt gratis at køre med. Der er afgang fra Gerets Plads lørdag mellem kl. 11 og 14. Lørdag er også mulighed for at komme til gratis lyserødt kreaværksted i Svendborg Bycenter, når man markerer lyserød lørdag. Det er mellem kl. 11 og 13. På Naturama er der lørdag mulighed for at komme og være med til at spille dyre bingo. Det er kl. 11. Lørdag eftermiddag for GOG besøger Aalborg Håndbold. Der er kampstart kl. 16 i Arena Svendborg. Lørdagen byder også på masser af musik. Der er afskum på Harders, mørke energi og kompromilløs intensitet. De er på scenen fra kl. 20. I Borgerforeningens guldsal er der mulighed for at synge med, når Shubidua 2.0 spiller fra kl. 20. Og så kommer Tue Vest til Foderstoffen i Rudme og giver koncert fra kl. 21 lørdag aften. Men weekenden byder også på søndagsåbent i Svendborg Bycenter mellem 10 og 14, og kassevis af æbler solgt over skibssiderne, friskpresset æblemost og sydende æbleflæsk på kajkanten. Der er æbleræs på havnen i Svendborg søndag mellem kl. 10 og 14.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Shawn Mendes og Why, hørte du lige her på Diablo. Damstad her, du og jeg, vi høres ved igen i morgen, når klokken den bliver 14. Nu læner vi os op imod klokken 18, hvor Harske Hubi er klar. Ha' det godt!
1: Hyppe Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterhjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Kælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
6: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
7: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
12: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
15: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud? Matcher vi prisen? Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: I 365 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
11: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Diablo nyhederne.
1: Anklager skal ligesom dommere forbydes at bære synlige religiøse og politiske symboler i retssalen. Det mener justitsminister Nicolai Wammen. Udmeldingen kommer efter, at en anklager fra statsadvokaten i Viborg har skrevet, at hun er den første anklager i Danmark, der bærer tørklæde. Foreningen for offentlige anklagere bakker op om den kvindelige anklager og understreger, at hun har overholdt alle gældende regler. Finansminister Peter Hummelgaard trækker nu i land efter at have kaldt forældre med en månedsløn på knap 30.000 kroner for højtlønnet. Udmeldingen kommer i forbindelse med regeringsplan om at fjerne SU'en fra 81.000 hjemmeboende unge. Det vil gælde, hvis forældrene tilsammen tjener over 710.000 kroner om året. Hummelgaard siger nu til TV2, at knap 30.000 kroner om måneden ikke er et udtryk for en høj indkomst. Forslaget er en del af den kommende finanslov. G7-landene vil frigive op mod 100 millioner tønder af diesel og råolie fra deres lager. Det kommer til at ske over de næste 4 måneder for at øge udbuddet og presse energipriserne ned. Beslutningen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump troede med at stoppe eksporten af diesel til Europa. Efter aftalen er G7-landene blevet enige om ikke at indføre eksportrestriktioner på energi mellem landene.
0: Diablo VR
2: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Og nu til en vejrudsigt. I dag vil eftermiddagen være præget af skyer og med regn af og til. Temperaturen vil ligge mellem 15 og 18 grader, og der vil være en svag til jævn vind mellem nordvest og vest. I aften og i nat vil det være tørt og mest klart vejr, dog med risiko for tåger og tågebanker flere steder. Her vil temperaturen ligge mellem 6 og 15 grader.
0: Velkommen on board denne Diablo Flight med destination fest, farver og grin. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns Fest.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
2: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
4: Husk, bare du har åbent hver fredag og lørdag.
5: Er du til lækker mad? Ved Terning i Svendborg får du ægte italiensk mad, lavet af italienske kokke. La Pupa, alle dage undtagen mandag. Byens bedste, basta.
6: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
7: Julefrokost på Svendborg Sund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.

Hallo, hallo. Hvad er det nyeste nyhed over for England, nærmere betegnet London? Jo, det er Klas, der siger, at der er noget som at have en helt frisk æsk tandstikker ud i skuret og prøve at se, hvad der sker, hvis man stikker ild til Muffers gamle lænestol, jo. London Calling med The Clash.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig det inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
2: Vil du have et godt fif? Så få undervognsbehandlet din bil nu. Så er den nemlig klar til vinter. Book din tid nu på Stenstrup Undervognscenter. DK. Stenstrup Undervognscenter. DK.
3: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
4: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer engang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
5: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, til Hansen eller Kids Cool Shop i Svendborg Storcenter.
6: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
2: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Kom til Kalle
3: nu. Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
4: Carglass replace. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen, rådet til det rigtige.
11: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
12: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
11: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Vi er fans af gode fans på Stark.
19: Sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
18: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
21: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
22: Altså, det ved jeg ikke.
23: Hvad tjener jeg?
24: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
6: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
25: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
26: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
27: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
28: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
29: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
30: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
31: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
32: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
33: Velkommen on board denne Diablo Flight. Med destination hygge, højt humør og god stemning. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns

Det er koldt, og det er mørkt derude, men herinde er det varmt i selskab med Harske Hubby Hubby. Der er skruet op for den sydfynske sol, og det er hot, hot, hot. Det blev sunny med Boney.

0: leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
2: Lørdag den 3. oktober kl. 16 er der lagt op til et brag af en håndboldkamp i Arena Svendborg. GOG tager imod Aalborg Håndbold i Bambuni Herreligaen. Og du kan se frem til en eftermiddag med høj intensitet, masser af fight og håndbold i topklasse. Samle familie og venner og kom med, når GOG kæmper for sejren på hjemmebane. Matchpartner er Løbeapoteket. Køb jeres billetter på GOG.dk.
3: MG er tilbage i Svendborg hos Nkjær Bilcentret. Her kan du opleve hele MG's modelprogram. Fra den smarte hverdagsbil og den rummelige SUV til den helt særlige topløse Roadster. Vi er både MG-forhandler og serviceværksted, så du kan få din MG med hele vejen. MG har over 100 års historie. Nkjær Bilcentret har over 75 års erfaring med biler. Det synes vi faktisk er et ret godt match. Kig forbi Nkjær Bilcentret i Svendborg og find din MG.
4: Husk, bare du har åben hver fredag og lørdag.
5: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne din specielle løsning. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
6: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.

der rimer på det sorte boogie, og det gør som en dag harske hubby. Vi skal have en gang fuldfed funkmusik for en her, der kalder sig Al, men du må godt kalde ham Javer. Det er Al Javer, der javer os ude på dansk gulv, der ned på alle fire med Boogie Down, Down, Down.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
2: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
1: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
3: Så er det tid til at få vintersutterne på bilen. Det giver dig meget kortere bremselængde. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First up. Vi bedækker alt, der rører sig.
4: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
5: Husk, bare du har åben hver fredag og lørdag.
6: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
7: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
8: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.

Casino kan altid Carly. I ved, hvordan man holder af, holder u og holder ved listeren. Så du kan komme og fortælle dem noget om kærlighed. De vil i listeren alt, alt, alt. Du lytter til All My Love her på Radio Diablo, præsenteret af Harske Hørby, manden for det i gang, der stod skulderpure, bondsalater, permanent krøller på ønskelisten til forlovelsesfesten. Yeah,

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
4: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair, Carglass
6: Replace. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
10: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skivers til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
11: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
12: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
13: Altså, det ved jeg ikke.
14: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
15: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
11: Ja. Og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
16: Kom til efterårsudsat i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
2: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
9: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Evalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 20 kilos posemarked. Vælg mellem granitskaver, stenmel, støbemix, flis, sandkasse eller bakkesand. 3 poser for 50 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95, taffelchips til kun 14,95 eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
16: Velkommen on board denne Diablo Flight med destination Sydfynsk Hygge. Gode genhør og masser af hits. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyn.

nå det bedst ved at være en deprimeret teenager. Det er vi gerne, at vi lærer en dame at kende, og selvom hun overhovedet ikke er interesseret, så kan man listen opretholde den dårlige stemning rigtig længe jo. Howard her har fået lov til at komme ret tæt på damen. I like to get to know you well. Det får han et lov til.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
2: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
1: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
3: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
4: Lørdag den 3. oktober kl. 16 er der lagt op til et brag af en håndboldkamp i Arena Svendborg. GOG tager imod Aalborg Håndbold i Bambuni Herreligaen. Og du kan se frem til en eftermiddag med høj intensitet, masser af fight og håndbold i topklasse. Samle familie og venner og kom med, når GOG kæmper for sejren på hjemmebane. Matchpartner er Løbeapoteket. Køb jeres billetter på GOG.dk.
5: Husk, bare du har åbent hver fredag og lørdag.
6: Elbil, hybrid, diesel eller benzin. Maxes brugtbiler i Vester Skerninge klarer service og reparation af alle bilmærker. Og husk, du får gratis lånebil. Maxes brugtbiler. Vi får dig videre.
7: Hæsler Energi. Vi leverer træpiller og tørt brænde til hele Fyn til gode priser. Besøg vores webshop og se vores store udvalg. Vi leverer lige, hvad du ønsker. Få varmen på hæslerenergi.dk.

Det skal jeg gå med i orden, Samantha. Hvad for en aften er det i aften? Så skal vi ud og røre ved en dame. Så skal vi ud og løbe rigtig, rigtig hurtigt efter og hit sådan en god en af slagsen. Hvis den Samantha Fox. Puppiseng, den står lige inden for rækvidde, Samantha. Du skal bare komme an. Du har en god rev, og den vil gerne indfanges her med Touch Me.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
2: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
1: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
3: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
4: Kig ind til Garant Gulvcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Gulvcentret.
5: Aflever dine batterier, elpærer, kemikalier og småt elektronik pakket hver for sig i den røde kasse eller på din genbrugsstation. Læs mere om farligt affald på ffv.dk.
6: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
7: Lørdag den 3. oktober kl. 16 er der lagt op til et brag af en håndboldkamp i Arena Svendborg. GOG tager imod Aalborg Håndbold i Bambuni Herreligaen. Og du kan se frem til en eftermiddag med høj intensitet, masser af fight og håndbold i topklasse. Samle familie og venner og kom med, når GOG kæmper for sejren på hjemmebane. Matchpartner er Løbeapoteket. Køb jeres billetter på GOG.dk.

Hvem ringer man til, hvis der er fut under motorhjelmen? Jo, man ringer da lige stand til Falgaard, Falgaard. Så kommer han ud og rapper på flammerne, til de går ud. Det er musik fra Tyskland. Nærmere betegnet Stortyskland. Det er Falgaard med Maschine Brennt.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
8: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
9: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
15: Kom til efterårsudsat i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: I 365 får du i denne uge Coop skiver os til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
22: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass replace.
23: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
24: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
25: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
26: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
27: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
28: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
29: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
30: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
31: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
32: Velkommen on board denne Diablo Flight med destinationen fest, farver og grin. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns Fest.

Så skal vi ud i junglen. Tarzan Boy svinger sig i lianerne. Er i alle bananerne. Har fået ondt i dunken. Har river sig i klunken og siger... Oh, oh, oh, oh, oh, oh.

lytter til Syfyns herlige humørbombe. Haske, haske, hubby her på Radio Diablo. Vi elsker Syfyn og dagens syfynske jungle.

Vi har taget de allerstørste hits og mixet dem med de fedeste af tidens Diablo-hits. Her har du resultatet. Det her er Sydfyns Festen på Diablo. Så

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
2: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kr. Inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
3: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åbent ugen 7 dage fra kl. 7 til 20. Tjek også vores Facebook.

0: Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Menu Hesselager.
1: Lige nu. Vanvittigt tilbud fra Toyota. Få 3 års gratis bilforsikring med i prisen, når du køber en ny elbil fra Toyota. Dækker ansvar, kasko, friskade, elbil, udvidet glas og op til 50.000 km per år. Kig ind til Via Biler på Odensevej og få en snak.
2: En plakat bliver til din personlighed, når den rammes rigtigt ind. Hos Klarmester Stenner finder du rammer, der gør dine billeder unikke. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Klarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.

Er du lysten blev hele turvåren, alt nu til det musik, som Syfyns herlige pladespiller venner i år, så er det bare med at give tårne frit løber og få svabe dansegulvet her med Ultravox, der hælder vand ud af ørerne til...

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vil du have solgt din bolig hurtigt og trygt? Nybolig Langeland. Sydfyns mest sælgende ejendomsmægler. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent den forskel.
2: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
3: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der flere forskellige modeller til omgående levering hos Toyota. Kig forbi til et rigtig godt tilbud. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.
4: Her arbejder Jens Ravnholt.
5: Mip.
4: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
6: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
7: Er du og vennerne eller kollegerne klar til en god fest med live musik eller DJ til jeres julefrokost? Find dit foretrukne arrangement på under-uret.com og husk at bestille bord. Vi ses til julefest på Café Under Uret. Her står tiden ikke stille.

Så skal vi sige gå med en tur ud i junglen og sky med giftpil, jo. Hvis du kan stave til D, så kan du også stave til A, B, C. Men hvad gør det, hvis du lige er blevet skydt i hjertet med en giftpil, så er du bare listeren bare dø, jo. Poison Arrow med A, B, C.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Iva-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Priks uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
4: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
5: Wow!
4: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
5: Ja.
6: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hej, det er Tina fra Parkglas. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
9: Carglass Repair, Carglass Replace.
10: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
11: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
12: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
13: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Vi er fans af gode fans på Stark.
17: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
16: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
19: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
18: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
19: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
20: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
21: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til faktura. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
22: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
2: Prøv det nye Sjøl sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Og hvordan vil du finde ud af det?
10: Snak med min mor.
4: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
11: Lige nu i Rema 1000. Trestjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
15: Altid mere at spare hos Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Køb dagligvarer med store besparelser

0: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Velkommen on board denne Diablo Flight. Med destination hygge, højt humør og god stemning. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns

Nå, Hubi er rigtig god til, det er at holde sig, for Hubi har DJ-player. Han kan holde sig op til 3 timer uden at slippe anacondaen løs. Det samme kan man lidt sige om Dodo and the Dodos. Når hun skal, så skal hun. Hun vågner i natten.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Er du og vennerne eller kollegerne klar til en god fest med live musik eller DJ til jeres julefrokost? Find dit foretrukne arrangement på under-uret.com og husk at bestille bord. Vi ses til julefest på Café Under Uret. Her står tiden ikke stille.
2: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig de inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
3: Halløj, vi er Nordland.
4: Den 22. oktober spiller vi vores allerførste koncert nogensinde.
3: Og det gør vi nede i Borgerforeningen Svendborg Teater.
4: Og hvis I har lyst, hvilket vi håber, I har.
3: Og ved I hvad? Billetsalg, det er altså inde på ticketmaster.dk.
4: Gå ind og find den.

0: Lørdag den 3. oktober kl. 16 er der lagt op til et brag af en håndboldkamp i Arena Svendborg. GOG tager imod Aalborg Håndbold i Bambuni Herreligaen. Og du kan se frem til en eftermiddag med høj intensitet, masser af fight og håndbold i topklasse. Samle familie og venner og kom med, når GOG kæmper for sejren på hjemmebane. Matchpartner er Løbeapoteket. Køb jeres billetter på GOG.dk.
1: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.

Så gælder det om at lægge ansigtet i de rette folder, for her kommer Twist of Faces med Olivia Newton-Jones. Det gælder om at hitte sig en grimasse, der kan passe, når frøken John holder snoller op til dine ører med totalt i orden musiksmag.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Lørdag den 3. oktober kl. 16 er der lagt op til et brag af en håndboldkamp i Arena Svendborg. GOG tager imod Aalborg Håndbold i Bambuni Herreligaen. Og du kan se frem til en eftermiddag med høj intensitet, masser af fight og håndbold i topklasse. Samle familie og venner og kom med, når GOG kæmper for sejren på hjemmebane. Matchpartner er Løbeapoteket. Køb jeres billetter på GOG.dk.
2: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
3: Er du og vennerne eller kollegerne klar til en god fest med live musik eller DJ til jeres julefrokost? Find dit foretrukne arrangement på under-uret.com og husk at bestille bord. Vi ses til julefest på Café Under Uret. Her står tiden ikke stille.
0: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
4: Halløj, vi er Nordland.
5: Den 22. oktober spiller vi vores allerførste koncert nogensinde.
4: Og det gør vi nede i Borgerforeningen Svendborg Teater.
5: Og hvis I har lyst, hvilket vi håber, I har.
4: Og ved I hvad? Billetsalg, det er altså inde på ticketmaster.dk.
5: Gå ind og find dem.

Så skal vi en tur USA med DSB. Toget afgår til 10 på slag 12. Vi skal ud og køre på skinner til Smil og Stivnes by. Lytter til på slag 12 med hjem til Aarhus her på

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I 365 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
3: Snak med min mor.
2: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
7: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
10: Efteråret kalder. Og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
13: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
14: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
15: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
16: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
15: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
22: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
23: Carglass replace. Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sinful på sinful.dk.
24: Er
0: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Priks uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
18: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
25: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
26: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
27: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
28: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
29: Velkommen on board denne Diablo Flight. Med destination Sydfyns hygge. Gode genhør og masser af hits. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram. Sydfyn.

Så skal vi en tur på Interrail med en dame, der kalder sig Madonna. Madonna. Lige ned til Hamburg Altona, og så skal I være med det. Måske vi ender i Grækenland eller Jugoslavien. Du lytter til La Isla Bonita her på Radio Diablo. Diablo. Præsenterer dig Harske Hørby, manden for dengang, man snilt kunne sove på lokum, det toget for Interrail

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
2: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig det inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
3: Lørdag den 3. oktober kl. 16 er der lagt op til et brag af en håndboldkamp i Arena Svendborg. GOG tager imod Aalborg Håndbold i Bambuni Herreligaen. Og du kan se frem til en eftermiddag med høj intensitet, masser af fight og håndbold i topklasse. Samle familie og venner og kom med, når GOG kæmper for sejren på hjemmebane. Matchpartner er Løbeapoteket. Køb jeres billetter på GOG.dk.
4: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.

Hvis du har prøvet at vågne bydreje, så kender du også Small Town Boys med brunstig beat. Den lille bydreje har gået rundt med flasker her til de ældre her i kvarteret, der tilbyder dem både det ene og det andet, der fløer og mælk og alt det andet, det går for mælkmaskinen jo. Her er brunstig beat med Small Town Boys.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
2: Halløj, vi er Nordland.
3: Den 22. oktober spiller vi vores allerførste koncert nogensinde.
2: Og det gør vi nede i Borgerforeningen Svendborg Teater.
3: Og hvis I har lyst, hvilket vi håber, I har.
2: Og ved I hvad? Billetsalg, det er altså ind på ticketmaster.dk.
1: Gå ind og find dem.

0: Lørdag den 3. oktober kl. 16 er der lagt op til et brag af en håndboldkamp i Arena Svendborg. GOG tager imod Aalborg Håndbold i Bambuni Herreligaen. Og du kan se frem til en eftermiddag med høj intensitet, masser af fight og håndbold i topklasse. Samle familie og venner og kom med, når GOG kæmper for sejren på hjemmebane. Matchpartner er Løbeapoteket. Køb jeres billetter på GOG.dk.
1: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
2: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.

Spite et rock, det er afbrydningsdans til at rulle linoleumstæppet ud og lave orm nu på gulvet, jo. Du lytter til Rocksteady Crew med Hey You, der Rocksteady Crew her på Radio Diablo. Præsenterer dig Huske Hørby. Manden for dengang regnbue i sæt var et politisk statement, og man kunne kalde sin slik, lige stand lige, hvad man ville jo. Show me what you do, lige nu.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterhjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
7: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
8: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
12: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
13: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
15: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til, er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
16: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
19: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
20: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
23: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
25: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
26: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair.
27: Carglass Replace. Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
28: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
29: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
30: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav, torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Jasa elektronisk lås kan blandt andet åbnes med kode, nøglebrik eller via app til 1250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
31: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
32: Elkær Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på elkær.dk.
33: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Diablo er hele Sydfyns Radio. Og også din.
1: Babe, don't make a

0: Rønkjær Bilcenter. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Her Bilcentret. Oplev Mazda 6, ikke? Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nk.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.